Tėvynė širdyje senovės laikrodžiai nestoja, prie katedros baltosios matuoja jie metus. Ir mūsų visų gyvenimus istorija kartoja, nunešdama į praeitį senus laikus. Lik motina žila čia dangumi kvepuoja, maldų pavėsį liepsnoja žvakį šventumu. Suklubdo čia dėl svetimų ir dėl savų altoriai viltis nuskrieja motinystės gerumu. Laikų laikais, vežimais ar karietom atvažiavę, papėdį Gedimino, kur katedra tautos šventa, motulės dėl vaikų klupojo apkabinę savo žemę ir mušėsi krūtinę kaltę kiekviena. Tėvynės maldų ašara esi, motulė mano, išmeldus mums gyvenimus ir laimės soda ramų.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jus sveikina radijo stotis Pūkas.

Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Prezidentas sako, kad buvę Vilniaus koncertų ir sporto rūmai yra tam tikro Lietuvos architektūros

0: Raidos laikotarpio simbolis, todėl juos griauti būtų neatsakinga. Taip jis kalbėjo daliai žydų bendruomenės pareiškus, jog sporto rūmų pastatas turėtų būti nugriautas. Spaudos konferencija penktadienį surengusi Čevato Lubavičio žydų organizacija taip pat prašo šioje vietoje nekurti memorialo, o išsaugoti ten esančias senasias Šnipiškių žydų kapines. Didelė 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis, daugiau nei 916 milijonų eurų, jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį, pareiškė valstybės kontrolė. Be to, sodros ataskaitose auditoriai negalėjo patvirtinti 454 milijonų eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo penktadienį Seimui pateiktos valstybės kontrolės auditorijos. Išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pasak valstybės kontrolės, privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų trūkumai susiję su informacinėmis sistemomis. Nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių. Nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų karinių pajėgumų, Europoje peržiūros JAV nekeičia įsipareigojimo užtikrinant Lietuvos saugumą, sako krašto apsaugos ministras. Tai jam susitikime patvirtino JAV ambasadorė. Ambasadorė susitikime pabrėžė, kad abiejų sąjungininkų glaudė partnerystė ir toliau bus grįsta atvirumu ir nepertraukiamu bendradarbiavimu. Elta primena, kad JAV gynybos departamentas sustabdė daugiau nei 4000 kovinės brigados karių dislokavimą Europoje, tokiu savo sprendimu nustebindamas kai kuriuos kariuomenės pareigūnus. Penktadienį Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos šalies, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Ministerijos pranešime socialinėje žiniasklaidoje sakoma, kad iš Kyjivo kontroliuojamos teritorijos buvo gražinti 205 Rusijos kariai, mainais buvo perduoti 205 karo belaisviai iš Ukrainos ginklų. Kaip teigiama paskelbtose vyriausybiniuose dokumentuose, pirmąjį 2026 metų ketvirtį JAV prezidentas Donaldas Trumpas dalyvavo vykdant su JAV įmonėmis susijusių vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo sandorius, kurių bendra vertė siekė $100 milijonų. Vyriausybės etikos biurui pateiktoje Trumpo finansinės veiklos ataskaitoje išsamėje prašyti tokių technologijų bendrovių kaip Apple, Amazon, Microsoft, Adobe, vertybinių popierių pirkimo sandoriai, o kiekvieno iš jų vertės viravo nuo 1 iki 5 milijonų JAV dolerių. JAV aukščiausiasis teismas laikinai paliko galioti galimybę paštu gauti plačiai naudojamą aborto tabletę Mifepristoną. Teismas pratėsė žemesnės instancijos teismo sprendimo, kuriuo būtų sustabdyta šio vaisto pristatymas paštu visoje šalyje galiojimo sustabdymą. JAV penktosios apygardos apeliacinis teismas anksčiau nurodė sustabdyti prieigą paštu prie Mifepristono, kuris naudojamas daugumoje abortų jungtinėse valstijose.
1: Sportas.
0: Europos taekvondo čempionate Münchene Vokietijoje savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Mištininkaitė. Lietuvė sėkmingai įveikė kvalifikacinį etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Pirmajame etape Gerda 2-1 nugalėjo Portugalę ir pateko tarp 16 stipriausių čempionato sportininkių. Vis dėlto kovoje dėl vietos ketvirtfinalyje lietuvės laukė labai rimtas iššūkis. Europos pasaulio bei olimpinių žaidynių prizininkė iš Turkijos. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Meištininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9-ąją vietą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Ryte elektrinis transportas išriedis.lt. patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra sieks nuo 16 iki 21, vakarų Lietuvoje vietomis 10-15 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 8 minutės.
3: Akis svarbiausias mūsų jutimo organas, jos padeda pažinti aplinkinį pasaulį, juo grožėtis ir apsisaugoti nuo pavojų. Dažnai net nesusimastome, kaip turime tausoti, saugoti akis ir joms padėti. Apie tai plačiau komentuoja optikų tinklo Filman optometrijos vadovė Reda Pincevičienė.
4: Akių drėkinimas labai svarbu, jeigu žmogus jaučia dirglumą sausėjimą. Akių sausėjimą gali lemti daug priežasčių. Tam įtakos turi ir vyresnis amžius, menopauzė, rūkimas, kai kurių medikamentų vartojimas, kaip kontraceptikai, antihistamininiai preparatai ar vaistai nuo slogos ar kosulio. Vitaminas E ir vitaminas C yra būtini akies gleivių gamybai ir palaiko akies drėgmę, lėtina senėjimą. Vitaminas A padeda akies tinklainiai skirti šviesą, tamsą ir spalvas, o vitaminas D gerina natūralų regėjimo aštrumą. Per didelis akių jautrumas šviesai gali reikšti vitamino B trūkumą, todėl jis irgi reikalingas akių junginiai. Reikalingų vitaminų turi ir vaisiai, ir daržovės, todėl reikėtų vartoti ir morkų, ir apelsinų, obolių, mėlynių uogos ir juose esantis aktyvus komponentai stiprina tinklainės kapiliarus, saugo akis nuo žalingo poveikio. Karotinoidai ir liuteinas – tai medžiagos, kurių yra gausu geltonos, raudonos ar oranžinės spalvos vaisiuose daržovėse kiaušinio trinyje. Jos pristabdo kataraktos ar senatvinio aklumo progresavimą. Akims taip pat labai svarbu yra darbo ir poliso režimas. Ir jeigu visą dieną mes dirbame kompiuteriu, itin svarbu stebėti laiką ir nuolat akims duoti pailsėti, daryti pertraukas. Jas rekomenduojama daryti kas 45-60 minučių, o pertraukų metu tiesiog pamankštinti akis, pažvelgti į viršų, žemyn, iš šonus ar į tolį. Akių mankštos pratimai iš tikrųjų labai svarbus, nes stiprina akių raumenis ir mažina akių įtampą. Ir pratimus mes rekomenduojam atlikti trumpai. Kiekvieną pratimą atliekant po 4-6 kartus, bet dažnai atlikti 3-4 kartus per dieną. Skaitimas prieblandoje ar atsigulus, ar važiuojančiame automobilyje iš tikrųjų irgi vargina akis ir jas verčia dirbti papildomai ir įsitempti. Todėl to taip pat reikėtų vengti. Labai svarbu ir profilaktinis akių patikrinimas. Ir žmonės šiandien turi mažai informacijos, kas kiek laiko turi tikrinti akis. O regos patikros reguliarumas iš tikrųjų priklauso nuo žmogaus amžiaus, nuo bendros savijautos ir akių būklės. Profilaktiškai vaikams, jeigu pastebima, kad silpnėja rega, ar tėvai nešioja akinius, rekomenduojama tikrinti akis 2 kartus per metus. O jeigu yra puikus matymas ir gera akių būklė, tai apsilankyti pas specialistą profilaktiškai rekomenduojama maždaug 1 kartą per metus. 20-39 metų žmonėms regą pasitikrinti reikėtų nors 1 kartą per 3 metus. O jeigu jie nešioja akinius ar kontaktinius lęšius, tai akis reikėtų tikrinti kartą per metus. O nuo 40 metų profilaktiškai pasitikrinti akis dėl su amžiumi susijusių ligų, tokios kaip gliaukoma, katarakta, geltonosios dėmės degeneracija, turėtų visi. Todėl 40-mečiams ir vyresniems regą profilaktiškai pasitikrinti rekomenduojame kas 2 metus. O nuo 60 metų akis turėtų būti tikrinamos 1 kartą per metus, nes vyresnėme amžiuje su amžiumi susijusių akių ligų tikimybė padidėja. Ir ypač savo akimis iš tikrųjų turi rūpinti žmonės, kurių darbas yra susijęs su nuolatinė regos įtampa. Sergantis arterinė hipertenzija ar cukriniu diabetu, o taip pat nešiojantis akinius ar kontaktinius lęšius.
3: Girdėjote optikų tinklo Filman optometrijos vadovės Redos Pincevičienės komentarą.

Reklama. Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė. Oho!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Radijos stotis Pūkas.

0: aus.
1: Lietuvoje šiuo metu 7:18. Labas rytas, tariame visiems radijos stoties Pūkas klausytojams. Eteryje laida Geros dienos. Na ir šiandien startuoja kokiagi gera diena. Gegužė 16 diena, šeštadienė 136 metų diena, 20 savaitės 6 diena. Saulė šį rytą tekėjo maždaug prieš 2:05:13, leisės 21:18, taigi diena truks 16:05. Šiandien savo vardo dieną mini Andriejus, Subaldas, Vaidmantas, Bitė ir Andrius. Sveikiname visus varduvininkus, na ir šiandien yra minimos net 4 šventės. Pirmoji iš jų, gegužė 16-oji tarptautinė jūros kiaulės delfino diena. Tarptautinė jūros kiaulės diena skirta atkreipti dėmesį į šį retą gyvūną ir prisiminti, kodėl jis beveik išnyko iš Baltijos jūros. Jūros kiaulė, rečiausias Lietuvos žinduolis, kurį esame įpratę vadinti tiesiog delfinu, beveik išnyko iš Baltijos jūros, nes minta pelaginėmis ir dugninėmis žuvimis ir dėl to dažnai apsinuodija organiniais teršalais ar patenka į žvejybos tinklus. Tai mažiausia banginių rūšis, gyvenanti vidutinio šaltumo ir šaltuose vandenyse šiaurinėme pusrutulyje. Šie vandens žinduoliai užauga iki 1,5 metro ilgio ir 55 kg. Pasaulyje paprastųjų jūrų kiaulių yra apie 700 tūkstančių. 19 amžiaus pradžioje Baltijos jūroje kasmet būdavo sugaunama po 1000 paprastųjų jūrų kiaulių, o amžiaus pabaigoje net po 2000. Šie skaičiai sumažėjo 20-ame amžiuje. Na, o dar kaip ir užsiminiau, šiandien minima ne tik tarptautinė jūros kiaulės delfino diena, bet ir pasaulinė taikaus gyvenimo kartu diena, taip pat tarptautinė šviesos diena ir gatvės muzikos diena. Taigi ši diena išties ypatinga, visiems linkime tik gerų emocijų.

0: Gero kelio.
1: Na, eismo sąlygos šiuo metu yra pakankamai geros, kritulių niekur nėra, na, visoje Lietuvoje gražus, pakankamai šviesus rytas, apsiniaukusio dangaus mažai, kur Lietuvoje, na, nebent pajūryje, šiek tiek galbūt daugiau debesų, Klaipėdoje, Nidoje, na, o kitur pro debesį bando šviesti saulė, Vilniuje, Kaune termometrai rodo 11 laipsnių šilumos, Klaipėdoje, Nidoje 8 laipsniai šilumos, Alytuje, Lazdijuose 10 laipsnių, O štai Utenoje, Panevėžyje 12 termometrai rodo, Šiauliuose dabar 11 laipsnių šilumos. Visiems gražios, jaukios dienos linkim kartu su radijos statymi pukas, o kad jinai būtų dar jaukesnė, dar energingesnė, be abejo bėgam net ir šį šeštadienį. Ankstyvą šeštadienį šiek tiek pasimankštinti.
2: Geros dienos!

0: bičiuliai, ryto mankštelė. Pradedam, kaip rytas be ryto mankštos.
1: Taip, ir pradedame mankštą nuo plačių šypsenų veiduose.
0: Aha. Taip, bičiuliai, na ir pradėkime mankštą nuo galvos sukamųjų judesių. Tai pasukime galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę.
1: Na, o dabar lenkiame vieną ausį prie vieno peties ir taip pat kitą ausį prie kito peties.
0: Labai gerai. Na ir pabandykime, bičiuliai, dabar atlošti galvą atgal. O dabar smakru pabandykime pasiekti krūtinę. Labai gerai, šaunuoliai.
1: Ištiesiame rankas pečių aukštyje į šonus, sulenkiame per alkūnės ir sukame į vidinę ir į išorinę pusę.
0: Judesį pakartokim kelis kartus. Labai gerai. Na, bičiuliai, dar nepamirškime ir pečių sukamų judesių, tai pečius pasukime pirmin. Ir pasukime atgal. Na ir jeigu tai padarėme, ištieskime rankas, iškelkime tiksliau rankas į viršų, suspauskime kumštukus. Ir pasukime per riešus rateliai, sukam riešus į vieną ir į kitą pusę, gerindami kraujotaką. Taip, nuleiskim rankas žemyn ir padarykim ką?
1: Rankų lietutį.
0: Taip, rankų pirštų lietutį, bičiuliai, padarom. Atsipalaiduojam, įkvepiam giliai ir iškvepiam. Na ir rankos ant klubų. Ir sukame juosmenį ratu. Pas mūsų ugnė tai lanka visada suka.
1: Taip, kviečiu visus prisijungti sukdami lanką.
0: Labai gerai, bičiuliai, dabar rankos ištiesos tiesiai prieš save.
1: Ir keliame vieną kelį prie vieno delno, o kitą ranką, kitą kelią atsiprašau, prie kito delno.
0: Nu, galima, kas ir norit pamatyti, vieną kelį pabandyti pakelt prie vieno peties, kitą kelį prie kito peties.
1: Persistenkite.
0: Jo, persistenkite nereikia, rytas gražus, gaivus, bičiuliai, labai gerai, atlikome pratimą, rankos lieka savo pozicijai ir padarykim keletą pritupimų, kiekvienas pagal savo galimybės. Pritupkim ir atsistokim.

0: Labai gerai, bičiuliai. Na ir aišku, nuleiskim vėl dabar rankas, papurtikim, su lūpom galim tai padaryti.
1: Taip pat palaiduokim visus raumenis.
0: Jo, nusiteikime gerai visai darbo dienai. Ir aišku, pamasažuokim delnus pasiplodami vieni kitiems. Esate šaunuoliai, tie, kurie mankštinate su radijo stotimi Pūkas, ryto mankštelėje.
1: Užskaityta.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 7:31, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga. Pirmiausiai žvelgėme į ELTA. NŠA vertins naujai išleistus matematikos vadovėlius. Nacionalinė švietimo agentūra pranešė pradedantį naujai išleistų matematikos vadovėlių vertinimą. Pasak jos, nepriklausomi ekspertai analizuos per pastaruosius 3 metus išleistus pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo matematikos vadovėlius. Vėlius bei teiks pasiūlymus agentūrai bei jų leidėjams dėl galimų pataisimų. Tik pateikus vadovėlio turinio kokybę patvirtinančią deklaraciją ir vertinimą agentūra paskelbė informaciją apie vadovėlį vadovėlių duomenų bazėje. Teigiama, kad matematikos vadovėlių vertinimas truks iki rudens.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Įspėja vairuotojus, nuo šeštadienio šioje magistralėje eismo ribojimai rašo Kauno diena. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai. Jie bus taikomi dešinėje kelio pusėje, ruože nuo 89 iki 94 kilometro, pranešė valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Pasak bendrovės, eismo pokyčiai įvedami prieš pradedant pagrindinius kelio remonto darbus, kurie startuos jau nuo pirmadienio. Siekiant užtikrinti kuo didesnę eismo pralaidumo situaciją ir saugų transporto priemonių judėjimą, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą, bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekviena kryptimi. Bendrovės vadovas teigia, kad artimiausiu metu visoje šalyje startuosiantis kelių atnaujinimo darbai palies ne vieną svarbų automagistralės ruožą, tad vairuotojams prireiks kantrybės. Kartu bus remontuojamas ir valstybinės reikšmės rajoninio kelio Ramučiai Martinava viadukas, esantis virš A1 magistralės. Įspėjami vairuotojai nuo šeštadienio šioje magistralėje eismo ribojimai.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Dabar žvelgiame į portalą delfi.lt, jis rašo, unikalus objektas ieško naujų šeimininkų, kaina gali tik pasirodyti maža. Vilkaviškio rajone įsikūrusiam Bartninkų dvaro pastatų ieškoma naujų šeimininkų. Kaip Delfi vardijo jo savininkė, šiuo metu renkamas iš kelių pirkėjų pasiūlymų, kurie startuoja nuo 7000 eurų. Nors kaina gali pasirodyti žema, kultūros paveldo objektui atnaujinti reikėtų nemažų investicijų. Vienoje Facebook grupių paskelbtas siūlymas už simbolinę kainą įsigyti Bartninkų dvaro oficiną Vilkaviškio rajone. Paskelbta, kad ieškoma šeimininko su vizija. Delfi susisieko su dabartinė pastato savininkė, ji nurodė, kad pastatą įsigijo turėdama asmeninę viziją, tačiau pasikeitus gyvenimo aplinkybėms tokio masto darbų tęsti nebegali. Noriu pastatą perleisti tiems, kurie turi daugiau jėgų, komandą ir finansinių galimybių jį prikelti. Šiuo metu vyksta aktyvus konkursas, sprendimą priimsiu artimiausiu metu, vertindama geriausią kainos ir naujo šeimininko vizijos derinį. Šiuo metu gauti konkretus pasiūlymai siekia 7000 eurų ir daugiau, Delfi sako anonime pagidavusi išlikti moteris. Ji pabrėžė, kad tai yra kultūros paveldo objektas, kuriam reikalingas kapitalinis remontas. Reikia tvarkyti stogą, perdangas, komunikacijas. Yra išlikusios mūro sienos. Pastato plotas siekia beveik 440 kvadratinių metrų. Jo istorinė aura, pasak moteris, leidžia išnaudoti jį įvairiai nuo kūrybinės rezidencijos, bendruomenės namų, edukacinio centro iki išskirtinių svečių namų ar senelių globos įstaigos. Skelbime nurodoma, kad kultūros paveldo statusas leidžia pateikti paraiškas valstybės ar Europos Sąjungos paramai gauti. Unikalus objektas ieško naujų šeimininkų, o kaina gali tik pasirodyti maža.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Informacija apie orus.
1: Pasižiūrėkime, kągi sinoptikai sako apie artimiausių dienų orus. Šeštadienio dieną ties Lietuva laikysis atmosferos frontas, dangus bus debesuotas su pragiedruliais, kiek daugiau pragiedrulių turėtų būti pirmoje dienos pusėje, šiaurės rytiniuose rajonuose. Iki vakaro trumpi lietus praslinks daugelyje rajonų. Popietės valandomis šalies rytuose lietaus debesys išsivystys labiau, čia vietomis nušnioks smarkiau ir su perkūnija, pūs nestiprus ir pastovios krypties neturintis vėjas, bet perkūnijos metu galimis sustiprėjimai ir iki 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šalyje daug kur pasiskirstis tarp 16-21 laipsnio šilumos, bet vakarinėje dalyje jau bus vėsiau. Čia temperatūra nekils aukščiau 13-15, o pajūryje bus tik 10-12 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį atmosferos frontas nesitrauks, dangų daug kur dengs tankus debesys, pragiedrulių daugiau bus nebent šalies vakaruose. Trumpi lietus numatomi taip pat didesnėje šalies dalyje, kai kur iš aktyvesnių debesų pasigirs ir perkūnijos griausmas pūs, nestiprus pastovios krypties neturintis vėjas, temperatūra kris iki 5-10 laipsnių. Sekmadienio dieną situacija keisis nežymiai, atmosferos frontas išliks mūsų regione, šiek tiek pasistums jis į vakarus, tad labiausiai debesuota diena bus centrinėje ir vakarinėje šalies pusėje, čia daug kur slinks trumpalaikiai lietus, kai kur lydimi perkūnijos. Rytiniai rajonai turėtų būti mažiau debesuoti ir sausesni. Temperatūra numatoma kontrastinga, rytuose dar šils iki 18-23 laipsnių, o štai vakariniai rajonai numatomi vėsesni. Čia temperatūra laikysis tarp 12-17 laipsnių. Kasgi laukia mūsų pirmadienį? Pirmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vėjas šiaurinių krypčių, pirmadienio naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 7 iki 12, diena bus 18-23 laipsniai, pajūryje termometrai rodys 14-17 laipsnio šilumos.
0: Geros dienos! Reklama. Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmą.
4: Girdėjote reklamą.

0: Unidos.
1: Lietuvoje 7:45, ką astrologai užsimena apie šią dieną. Jie užsimena, kad šiandien kritinis metas, verta susilaikyti nuo bendravimo. Kritinis metas mūsų visų laukia, netinka nieko naujo imtis, palanku kažką užbaigti, taip pat ir atsisakyti to, kas nereikalinga gyvenime. Verta šią dieną atsiriboti nuo išorinio pasaulio, apmastyti prabėgusį mėnesį, paanalizuoti klaidas. Tai nebus tinkamas laikas kažką rinktis, priimti atsakingus sprendimus. Tiesa, geras laikas atsiriboti nuo blogų įpročių, tinkamas iškrovos dietoms, organizmo valymui, šventimams, juolab romantiškiams pasimatymams, naujoms pažintims, nepalankus metas. Dera gražinti skolas, nepalankus bus šventimai. Šiandien patartina daugiau žiūrėti į dangų, na, o sodininkų dėmesiui dirbti žemės, nors ir senas mėnulis nederėtų. Tą dieną apskritai į žemę patartina kuo mažiau žiūrėti. Taigi šiandien jau nieko nesodinkit, nieko nekrapštykit, o į žemę pailsėkit. Dar taip pat šiek tiek apie praėjusios nakties sapnus norėčiau pakalbėti. Tai iš penktadienio į šeštadienį buvo gerai sapne regėti maistą, prabangius daiktus, brangenybės, bet blogai buvo matyti pinigus, grėsia nuostoliai. Jeigu matėt mirusiuosius kapines, laukia katastrofa. Jeigu kepurę regėjote, ypač kailinę, jūsų laukia netikėti pinigai. Blogi šios dienos ženklai, jei sulūž peilio geležtė, katastrofa, jeigu subirės kėdė, ant jos sėdint ar laiptai įslipant į lūž, šeimos iširimas, neturtas, jeigu kojas sušlapsite, jūsų paslaptis bus atskleista, jeigu pirštį nepamesite, antrosios pusės neištikimybė laukia, jei drabužis suplyš ar sagą pamesite, tai irgi nebus gerai. Na, o geri ženklai rasti metalinį daiktą, jūsų priešai bus nubausti, įsipjauti, įsidurti, išsiskirsite su jums kenksmingu asmeniu. Jei rasite peilį, pakelkite jį ir palikite monetą. Senas jūsų noras išsipildys. Jeigu rasite pirštinę netekėjusiai moteriai, sutiksite sau skirtai. Na, o kasgi rytoj mūsų laukia, sekmadienis palankus bus bendravimui su artimaisiais, giminaičiais bei draugais. Tiesa, šventimams diena nebus palankė, patartina rytoj nešioti tamsių tonų drabužios. Linkime tik gerų ženklų šią dieną ir rytoj, tegul savaitgalis visiems būna sėkmingas.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
5: Girdėjote reklamą.
3: Net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
5: Girdėjote reklamą.

Lieka vos 2 minutės iki 8 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos pirmąjį šių metų ketvirtį siekia daugiau nei 236 milijonus eurų. Pakalbėsime ir apie tai, kad palestiniečių institucijos penktadienį pranešė, jog okupuotame vakarų krante Izraelio pajėgos nušovė 15-metį.

Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Prezidentas sako, kad buvę Vilniaus koncertų ir sporto rūmai yra tam tikro Lietuvos architektūros raidos laikotarpio simbolis, todėl juos griauti būtų neatsakinga. Taip jis kalbėjo daliai žydų bendruomenės pareiškus, jog sporto rūmų pastatas turėtų būti nugriautas. Spaudos konferencija penktadienį surengusi Lubavičio žydų organizacija taip pat prašo šioje vietoje nekurti memorialo, o išsaugoti ten esančias senasias Šnipiškių žydų kapinės. Bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 236,5 milijono eurų ir buvo 7,5% didesnės negu prieš metus. Didžiausia dalį 153 milijonus eurų arba 65%

0: visų sektoriaus pajamų sudarė duomenų perdavimo paslaugos, skelbė ryšių reguliavimo tarnyba. Tarnybos pirmininkė sako, kad ryšių sektoriuje didžiausia vertė vis labiau kuria duomenų perdavimo infrastruktūra ir jos pagrindų veikiančios skaitmeninės paslaugos. Baigėsi pėstininkų brigados geležinis vilkas pratybos geležinis vilkas 2026, kurių metu vertintas karių pasirengimas, technologijų integracija ir bendradarbiavimas su NATO partneriais bei civilinėmis institucijomis, penktadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Dvi savaitės trukusiose pratybose buvo išbandomos naujausios Lietuvos gynybos pramonės kuriamos technologijos. Kartu su gynybos pramonės atstovais sutelkta daugiau nei 150 žvalgybinių ir atakos dronų. Penktadienį Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais, po 205 iš kiekvienos šalies pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Ministerijos pranešime socialinėje žiniasklaidoje sakoma, kad iš Kyjevo kontroliuojamos teritorijos buvo grąžinti 205 Rusijos kariai, mainais buvo perduoti 205 karo belaisviai iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Palestiniečių institucijos penktadienį pranešė, kad okupuotame vakarų krante Izraelio pajėgos nušovė 15-metį, o Izraelio kariuomenė teigia, kad jis mėtė akmenis į izraeliečių automobilius kelyje. Institucijos sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad buvo informuota apie Fado Zidano Oveiso žūtį. JAV senatoriai reikalauja Pentagono paaiškinimo po žiniasklaidos pranešimų, kad staiga sustabdytas 4000 karių JAV šarvuotosios brigados dislokavimas Lenkijoje. Tai sukėlė susirūpinimą dėl NATO rytinio flango saugumo. Ketvirtadienį The Wall Street Journal pranešė, kad Pentagonas sustabdė planuotą antrosios šarvuotosios brigados kovinės grupės iš pirmosios kavalerijos divizijos dislokavimą Lenkijoje rotacijos tvarka, nepaisant to, kad kai kurie kariai ir įranga jau buvo pakeliui į šalį.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris tęsia dominavimą Lietuvos krepšinio lygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 108-93 susitvarkė su Utenos Juventus iššūkiu. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, kai kur su perkūnija, vėjas bus besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus sieks nuo 16 iki 21 laipsnio, vakarų Lietuvoje vietomis bus 10-15 laipsnių šilumos.
2: Kasmet valstybinės vaistų kontrolės tarnybos farmakologinio budrumo ir apsinuodijimo informacijos skyrius suteikia maždaug 2800 konsultacijų telefonu, kurių didžiąją dalį sudaro konsultacijos dėl apsinuodijimo vienokiamis ar kitokiamis medžiagomis. Kaip atpažinti apsinuodijimą maistu ir ką tokiu atveju daryti, gydytojo klinikinio toksikologo Lino Zdanavičiaus komentare.
3: Kartais tiesiog to apsinuodimo nebūna, tiesiog valgomas sunkiai virškinamas maistas, pavyzdžiui, riebus maistas nakčiai, tada sustoja tiesiog skrandis, atsiranda gastroenterito simptomai, pykina vėmė, na, tai rekomenduojama, ta prasme, skrandį dausojantį dietą, tai yra kiščiai, kažkokie tai buljonai, tai kas nedirgina be prieskonių, taip toliau gerti skysčius nedideliais kiekiais, nesistengti išgerti daug. Sakom, arbatiniu šaukšteliu. Jeigu vėmimas ir ten viduriavimas nesustoja, na, tada reikėtų kreiptis į medikus, jeigu neįmanoma išgerti pakankamai vandens. Ypač kalba apie vaikus na, ir panašius dalykus. Kitas dalykas yra maisto toksiko infekcijos, kai suvalgoma maisto, kuris yra pasenęs ar jame na, yra išsiveisę įvairių sukėlėjų, tuomet būna kaip ir žarnyno infekcija. Na, jinai dažniausiai pasireiškia gausesnių karščiavimų ir panašių dalykų, tai jeigu tai nepraeina, tai reiktų kreiptis į gydytojus. Svarbiausia yra tie dalykai, kad jeigu žmogus daug vemia ir viduriuoja ir nepakankamai gali gauti skysčių, na, ir tada išsenka organizmas. Tai va, tokiu atveju yra svarbiausia kreiptis. Dar koks dalykas, tai būtent prie tų maisto toksikų infekcijų, tai botulizmas, tai kai yra klostridijos sukeliamas į, pavyzdžiui, konservuotus produktus, jeigu valdoma, gali būti atsirasti irgi po paros, net po kelių. Bendras silpnumas, regėjimo sutrikimai, žvairavimas, tuomet jau reikėtų irgi kreiptis pagalbos dėl to, kad na, tai gali vesti iki gyvybei pavojingos būklės, bet taip pasitaiko gan retai. Nereiktų valgyti na, kažkokių tai neaiškių konservų, kurių neaiški galiojimo data. Čia dažnai kalba eina apie jau namuose darytus kažkokius dalykus, kurių išsipūtė dangteliai ir panašiai.
2: Girdėjote Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos farmakologinio budrumo ir apsinuodijimo informacijos skyriaus konsultanto, gydytojo klinikinio toksikologo Lino Stanavičiaus komentarą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8 valandos ir beveik 12 minučių, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis Kauno dienoje, pokyčiai klientams ir saugiam eismui. Regitra parengė egzaminavimo tvarkos aprašo pakeitimus, kuriuose numatoma, kaip siekiant užtikrinti didesnį saugumą keliuose, nuo lapkričio mėnesio turėtų būti organizuojami AM kategorijos egzaminai. AM kategorijos laukia esminiai pokyčiai, kurių reikėjo dėl pačių jauniausių vairuotojų saugų. Keliuose. Iki šiol sulaukus 15 metų pakakdavo išlaikyti teorijos egzaminą, norint vairuoti lengvai į keturratį, mikroautomobilį ar mopedą. Tačiau pastebėta, kad jauni vairuotojai neretai dar nebūna pakankamai pasirengę eismui. Įstatymo ir egzaminavimo tvarkos pakeitimai iš esmės keičia situaciją. Nuo šių metų lapkričio visi norintieji įgyti AM kategorijos vairuotojo teisės turės išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą, taip pat būti ne jaunesni nei 16 metų. Šis pokytis reikšmingas ir labai lauktas. Daugiau praktikos įgyjant teisę vairuoti transporto priemonę visada naudinga patirtis, teigia regitros egzaminavimo ir vairuotojų pažymėjimų išdavimo paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas. Be to, regitra siūlo, kad nuo 2027 metų sausio 14-osios egzamino laiko rezervacija būtų patvirtinama po apmokėjimo. Tai leistų greičiau aptarnauti klientus padaliniuose, sumažintų administracinę naštą būsimiems vairuotojams ir leistų labiau kauptis egzaminui. Pasitaiko atveju, kai asmuo atvyksta į egzaminą, tačiau neturi privalomų dokumentų, reikiamos aprangos, kitų būtinų priemonių ar registruodamasis egzaminui nurodo ne tą automobilio pavarų dėžę. Iki šiol tokios situacijos buvo traktuojamos kaip neatvykimas į egzaminą, todėl buvo taikomas 30 dienų apribojimas registruotis pakartotinai. Siūloma šio ribojimo atsisakyti, tai padėtų išvengti perteklinių suvaržymų. Regitra siūlo įteisinti susipažinimo su teorijos egzamino rezultatų laiką. Tam skirti iki 5 minučių egzaminų procedūros taptų dar skaidresnės, aiškesnės, pagerintų klientų patirtį. Pokyčiai klientams ir saugiam eismui. Mano

0: Horoskopai.
1: Lietuvoje 8:17, o eteryje horoskopai 12 zodiako ženklų. Pradėsim nuo avinų. Viduje gali būti daugiau ryšto ir noro greitai pajudinti sustojusias situacijas. Darbe ar santykiuose gali tekti priimti sprendimą, kurį ilgą laiką atidėliojote arba vengiate aiškiai įvardinti. Jautis, diena gali skatinti daugiau tylos ir poreikį atsitraukti nuo perteklinio triukšmo ar žmonių spaudimo. Gali iškilti klausimų dėl poilsio, miego, emocijų. Nuovargio ar situacijos, kurią norėsis pasilaikyti tik sau. Dvyniai, mintys labiau suksis apie ateities planus, žmonės ar idėjas, kurios gali atverti naujas galimybės. Gali atsirasti aktyvesnis bendravimas, susitikimas ar žinutė iš žmogaus, su kuriuo seniau nutrūko ryšys. Kas gi laukia vėžių, vidus gali būti jautresnis aplinkinių vertinimų ir spaudimui greičiau priimti sprendimus. Darbo aplinkoje gali išiškėti vadovų, klientų ar šeimos lūkesčiai, kuriuos nebus taip paprasta suderinti. Tarpusavyje. Liūtas, atsiras daugiau noro judėti, planuoti, ieškoti naujų idėjų ar ištrūkti iš monotoniško ritmo. Gali pasitaikyti pokalbis apie kelionę, mokymus, dokumentus ar naują veiklos kryptį, kuri jūs emociškai įkvepia. Mergelė, emocinis fonas gali būti sunkesnis, nes kai kurios situacijos vers gilintis į tai, ko nebesinori ignoruoti, gali iškilti bendrų pinigų, skolų, mokesčių ar ne iki galo aiškių susitarimų tema. Dabar metas svarstyklių horoskopui. Diena gali stipriau sukti dėmesį į santykius, partnerio elgesį ar kitų žmonių reakcijas. Pokalbyje gali iškilti sena tema, kurios abi pusės iki galo nebuvo išsprendusios. Kas gi laukia skorpionų? Vidinis tempas gali būti greitesnis nei leidžia aplinkybės, todėl atsiras daugiau dirglumo dėl smulkmenų ar kitų žmonių lėtumo. Darbe gali padaugėti skubių užduočių, taisymų ar situacijų, kur reikės veikti greitai. Ir tiksliai. Šaulys. Diena gali atnešti daugiau kūrybinio impulso, noro flirtuoti, judėti ar spontaniškai keisti planus. Gali atsirasti situacija susijusi su vaikais, hobių, reklama ar veikla, kuri leidžia jaustis gyviau ir laisviau. Ožiaragis. Emociškai gali stipriau paliesti namų, šeimos ar vidinio saugumo temos. Gali tekti spręsti buities klausimą, techninį gedimą ar pokalbį su artimu žmogumi, kurio ilgai vengia. Pravartu neignoruoti savo nuovargio ir palikti daugiau erdvės ramesniam vakarui. Vandenis dienas skatins su daugiau judėjimo, bendravimo ir greitesnių reakcijų į aplinką. Gali būti daugiau skambučių, susirašinėjimo, trumpų kelionių ar situacijų, kur reikės greitai priimti sprendimą. Na ir informacija žuvims. Daugiau dėmesio gali krypti į finansus, saugumą ir praktinius klausimus, kurių nebegalima atidėlioti. Gali atsirasti noras greičiau priimti sprendimą dėl pirkimų. Išlaidų ar darbo temos, kuri kelia įtampą. Taigi štai tiek informacijos iš žvaigždžių, 12 horoskopo išgirdome, na ir tikimės, kad ši diena visiems zodiako ženklų atstovams bus sėkminga.

0: Lietuvoje 8:24, kaipgi reikia maitintis, kad būtume energingi. Reikia kalorijų, o jų daugiausiai turi riebalai ir angliavandeniai. Tik riebalų kalorijos atsipalaiduoja lėčiau, o angliavandenių greitai. Todėl norint greitai, bet trumpesniam laikui gauti energijos, labiau tinka angliavandeniai, o jei jos reikia ilgesniam laikui, riebalai. Tačiau nereikia pamiršti, kad dirbantieji lengvą darbą abiem atvejais rizikuoja padidinti savo svorį, jei nesudeginčių kalorijų dirbdami fizinius darbus, vaikščiodami ilgus atstumus ar važiuodami dviračiu. Norint būti energingam, valgyti tinkamą maistą ir tinkamus jo kiekius nepakanka, pirmiausia reikia turėti gerą virškinimo sistemą, bet to pakankamai miegoti irgi yra labai svarbu. Žinoma, nebus energingas žmogus, valgantis per daug, ypač sunkaus maisto, o vėliau galbūt besilaikantis drastiškų dietų. Energijos paradoksai, vakarų Europoje žmonės dieną tik užkanda, o pietauja vakare. Ryte būtina gauti šilto baltyminio ir turinčio skaidulų maisto, nes prasidedančiai darbo dienai reikia energijos. Pietus turi būti sotesni nei pusryčiai, tačiau vakarienė turi būti lengva. Sriuba, jogurtas ar kiti nekaloringi patiekalai, nes vakare suvartotos kalorijos naktį nebus panaudotos ir kaupsis riebalų pavidalu. Tarp valgymų užkąsti reikėtų nesaldžių ar miltinių užkandžių, bet vaisių. Jie turi daug naudingų medžiagų, apsunkina organizmo, gerina virškinimą, todėl žmogus užvalgęs tokio maisto mažiau apsnūsta. Be to, vaisiai ir daržovės suteikia sotumo, todėl kitų valgymų metu padeda nepersivalgyti ir išsaugoti liekną figūrą. Kaip teigia ir Europos medikai, prie teikiančių ypač stiprios natūralios energijos ir naudingų žmogui priskiriami švieži vaisiai ir daržovės bei jų sultys, ypač morko ar buroko, nenugriebtas pienas, lydytas sviestas, kviečiai ar jų produktai, ryžiai, miežiai, medus, razinos, datulės, imbierai, migdolai, alyvogių aliejus ir žirneliai. Šviežių daržovių rekomenduojama valgyti per pietus, kai virškinimo sistema veikia aktyviausiai. Jei šviežias daržovės ar vaisius organizmas sunkiai virškina, galima valgyti daržovių troškinių, tik šviežiai paruoštų. Teigiama, kad daržovės augančio žemės paviršiuje turi daugiau gyvybinės energijos dėl tiesioginio saulės poveikio, nei tos, kurios auga po žeme. Išimtis yra morkos ir burokai, kurie yra nepakeičiami gyvybinės energijos tiekėjai ir žadintojai, labai naudingos ir visos lapinės daržovės. Na, o kągi šiandien pasigaminsim, gaminsime šviežių daržovių salotas. Jos yra geriausias vitaminų šaltinis ankstyvą pavasarį.
1: Pusryčių receptas.
0: Taigi, šviežių daržovių salotoms mums reikės vieno jauno kopūsto, 300 gramų pomidorų, 300 gramų agurkų, 150 gramų morkų, vieno svogūnų laiškų ryšelio, vieno krapų ryšelio, 3 šaukštų alyvogių aliejaus ir 2 šaukštų citrinos sulčių. Kaipgi gaminti, smulkiai supjaustykite kopūstą į dubenį, palaistykite citrinos sultimis ir lengvai paminkykite rankomis. Palikite pastovėti, kol paruošite kitas daržoves. Nuskuskite morkas, perpjaukite per pusę ir supjaustykite plonais griežinėliais. Agurkus supjaustykite išilgai į 4 dalis, o po to smulkiai supjaustykite skersai. Svogūnų laiškus ir krapus sukapokite. Pomidorus supjaustykite mažais kubeliais, daržovės sumaišykite, palaistykite alyvogių aliejumi, na ir jau tada galite skanauti. Pagaminti šias šviežių daržovių salotas tikrai nėra sudėtinga. Priminsiu, kad salotoms mums reikės vieno jauno kopūsto, 300 gramų pomidorų, 300 gramų agurkų, 150 gramų morkų, vieno svogūnų laiškų ryšulėlio, reikės vieno krapų ryšulėlio, taip pat 3 šaukštų alyvogių aliejaus ir 2 šaukštų citrinos sulčių. Skanaus!

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Ar duodu?
1: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
3: Na ką, eteryje prasideda radio turgelis, jau dabar laukiame jūsų skambučio telefono numeriu 0900 45 005. Radio turgelio metu galite pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų. Studijos telefono numeris 0900 45 005.

0: turime skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Liudas Širvintas.
0: Taip.
1: Turim parduoti žemės ūkės paskirties žemę, 2 hektarai 48 arai, su tvenkiniu apie 20 arų, tvenkinys yra įžuvintas, šalia vieškelis, elektra, taip pat užtvanka yra, upelis teka, nuo užtvankas galima išplaukti upeliu, ir ežeras 100-150 metrų, ir ežeras, taip pat dar turim parduoti, taip tiesa dar turim, miškelis čia yra prie, prie tvenkinio apie porą arų, taip pat galima pasistatyti vasarnavį, yra metalinis rėmas, taip pat dar turim parduoti T25 traktoriuką, parduodam su padargis arba padargus atskirai parduodam, turim padargus vokišką šienapievę, 2 metrai pločia, bulvekas ir plūgas, traktoriukas 94 metų laidos, 2400 motovalandų pravažiavęs, padargus kaip minėjau, galim parduoti ir atskirai. Taip pat dar turim parduoti 10 metalinių pakopų laiptams. Metalinės pakopos yra 8 cm ilgio, cinkuotas, naujas, 25 cm pločio, 10 vienetų turim. Ir taip pat dar turim parduoti bulvienojų žalies smulkintuvą, kuris gali būti pakabinamas, gali būti prikabinamas, 1,20 m pločio. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 1 3 1 9 9 7 2. Ačiū iš principo skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Liudo telefono numeris 06 1 3 1 9 9 7 2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono.
0: Taip.
1: Pasiskelbti noriu. Tvarkingas vyras, turintis automobilį, ieško darbo, skaldo malkas, suvežu ir darau dienadienius darbus. Ir nuomoju kambarį į Klaipėdos rajone plikiai, su visais patogumais, visi privalumai. Ir gal kas gali padovanoti šuniuką piktą gražų į voljerą. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū Jums, linkime gražaus jaukaus savaitgalio. Vytauto telefono numeris 06 70 99 011.

0: O kas gi dabar mums skambina? Labas rytas.
1: Labą rytą, Klaipėda.
0: Taip.
1: Turim parduoti 2 kambarį būtų skubiai, nebrangiai. Arba keičiam į 1 kambarį būtas, prie mūkų mažo. Ir dar parduodam prie Klaipėdos namuką, 120 kvadratų, 5 km nuo Klaipėdos. Irgi nebrangiai, mūrinis namukas ir rūsys yra, ir garažas, ir pirtelė, ir šiltamis yra. Ir garžduose dar turim parduoti 1 kambarį. O, nu, jeigu kas nori, tegu keitimą galim daryti Klaipėdoje, 2 kambarių keisti, 3 aukštį į 1 kambarį būtą.
0: Tokį
1: variantą. Nu, tegu paskambin mums tada numeris 0612-35-8866. Ačiū, geros dienos.
0: Dėkojame, jums linkime sulaukti daug daug skambučių. Klausytojo iš Klaipėdos telefono numeris 06-12-35-8866.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
1: Žalėtų rajone ūkininkas mažam kainau išparduotą ūkio techniką. 4 metrų norvegiškos lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų ketaus vamzdžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis, galinga agregata malkų skaldimui. Telefonas 06 20 32 294. Ačiū, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug daug skambučių. Mūsų klausytojo Jono telefono numeris 06 20 32 294.
2: Radio Turgelis.
3: Perku,
4: parduodu,
3: dovanoju,
4: atiduodu.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
4: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
3: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui. 06-02-886-88. Kartojame. 06-02-886-88.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radio Turgelis.
7: Perku.
8: Parduodu.
7: Dovanoju.
8: Atiduodu.

0: Turime skambutį, tarėme labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno.
0: Taip, klausom.
1: Siūlome vasaros darbus. Gerbūvio aplink namo darbai. Vėjos įrengimas. Vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Padarom laistyti vėją automatiškai prie nuosavo namo. Turim parduoti 3 metrų grilį, labai didelį. Galima kepti šašlykus mėsą. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetų. Taip pat prekiam sofam, foteliais, mėsos malimo mašinom, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, pūtimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime gražaus jaukaus savaitgalio. Roberto telefono numerį pakartosime 06 08 301 34. Labas rytas.
2: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus skambina.
0: Taip.
2: Dirbame šiuos darbus. Sklypo arba sodybo atvėrimas tinklinė arba siglintinė tvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, skardų lankstymas, žalinsinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galiu padaryti gerimo vandens metalinį šulinio dangtį, jį nudažyti jums norimą spalvą. Taip pat galiu padaryti bet kokio dydžio, kokio norėsit šašlykinę, su sparomis, senelėmis, ilgai tarnausiams. Taip pat galiu padaryti nerūdėjančio plyno grotelės su rankinėlėmis kepsniams kepti. Su savo įrangą atvažiavę į vietą atliekame suvirinimo darbus. Taip pat su benzininė poliakalė galime sukalti kuolus aptvarams, jei reikia ir apsveti pačius aptvarus. Dirbame pietų Lietuvoje ir medžiagas patinam supirkti palankesnėmis kainomis. Mano telefonai bus 06 84 566 00 ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū, gero savaitgalio visiems, iki.
0: Dėkojame Jums, linkime gražaus jaukaus savaitgalio. Rolando telefono numerį yra štai tokie 06 84 566 00. Kitas telefono numeris 06 00 274 11.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux. Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau Birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jūs leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai. Vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje. Finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati.
0: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
1: Jauna šeima nupirktų 3-4 kambarių butą Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje. Domina ir garažai Vilniuje. Pasiūlymų laukime telefonu 06 08 583 53. Kartuojame telefoną 06 08 583 53.
4: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas nuolatos perka įvairaus amžiaus arklius. Atsiskaito iš karto. Telefono numeris 06-29-61-892. Ačiū už priimtą skambutį. Gražios jums dienos.
0: Ačiū jums. Linkime sėkmės. Klausytojo telefono numeris 06-29-61-892.

0: savo numerį, kad nepamirščiau pasakyti.
1: Klausom.
0: 062 03 07 59.
1: Taip.
0: Parduodu Audi 102 litrų pilnos komplektacijos dizelinį variklį su pavarų dėžė. Audi 100 priekinį kapotą. Gaz 24 priekinį stiklą naują ir vandens siurblį.
1: Taip.
0: Šaldiklį. Pramoninį atidaromą sviršų stiklinis.
1: Mhm.
0: Aluminė pudra. Nu ir būtų viskas tam tarpui.
1: Ačiū Jums, geros dienos, linkime. Augustino telefono numerį pakartosime dar kartelį 062 03 07 59.
2: Geros dienos.
1: Na, o dabar jau lieka mažiau nei 2 minutės iki 9 valandos žinių. Likite kartu, po žinių pratęsime radio turgelį.

Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų karinių pajėgumų, Europoje peržiūros JAV nekeičia įsipareigojimo užtikrinti Lietuvos saugumą, sako krašto apsaugos ministras. Tai jam susitikime patvirtino JAV ambasadorė Lietuvoje. Ambasadorė susitikime pabrėžė, kad abiejų sąjungininkų glaudė partnerystė ir toliau bus grįsta atvirumu ir nepertraukiamu bendradarbiavimu. Elta primena, kad JAV gynybos departamentas sustabdė daugiau nei 4000 kovinės brigados karių dislokavimą Europoje, tokiu savo sprendimu nustebindamas kai kuriuos kariuomenės pareigūnus. Baigėsi pėstininkų brigados geležinis vilkas pratybos. Geležinis vilkas 2026, kurių metu vertintas karių pasirengimas, technologijų integracija ir bendradarbiavimas su NATO partneriais ir civilinėmis institucijomis, penktadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Dvi savaitės trukusiuose pratybose buvo išbandomos naujausios Lietuvos gynybos pramonės kuriamos technologijos. Kartu su gynybos pramonės atstovais sutelkta daugiau nei 150 žvalgybų. Gybinių ir atakos dronų. Šiaurės Makedonijos vyriausybė steigs Vilniuje ambasadą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Ministerijos teigimo šis sprendimas atvers naujų galimybių glaudžiau bendradarbiauti.

0: darbiauti saugumo, ekonomikos ir kultūros srityje. Be kita ko, Lietuva ir toliau nuosekliai remia Šiaurės Makedonijos narystės Europos Sąjungoje siekį. Pasak ministerijos, Europos Sąjungos plėtra yra strateginė investicija į visos Europos saugumą, stabilumą ir atsparumą. Didėjant įtampai dėl karo Ukrainoje ir sankcijų Rusijos ekonomika šių metų pirmąjį ketvirtį palyginti su tuo pat laikotarpiu pernai smuko 0,2% ir tai buvo pirmasis per 3 metus metinis nuosmukis, parodė penktadienį paskelbti oficialūs duomenys. Rusijos statistikos tarnybos Rostat duomenimis praėjusių metų pirmąjį ketvirtį bendrojo vidaus produkto metinis prieaugis siekė 1,4%. Kaip teigiama paskelbtose vyriausybiniuose dokumentuose, pirmąjį 2026 metų ketvirtį JAV prezidentas Donaldas Trumpas dalyvavo vykdant su JAV įmonėmis susijusių vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo sandorius, kurių bendra vertė siekė $100 milijonų. Vyriausybės etikos biurui pateiktoje Trumpo finansinės veiklos ataskaitoje išsamiai aprašyti tokių technologijų bendrovių kaip Apple, Amazon, Microsoft, Adobe ir Uber vertybinių popierių pirkimo sandoriai, o kiekvieno iš jų vertės viravo nuo 1 iki 5 milijonų JAV dolerių. Palestiniečių institucijos penktadienį pranešė, kad okupuotame vakarų krante Izraelio pajėgos nušovė 15-metį, o Izraelio kariuomenė teigia, kad jis mėtė akmenys į izraeliečių automobilius kelyje. Institucijos sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad buvo informuota apie žūtį.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris tęsia dominavimą Lietuvos krepšinio lygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 108-93 susitvarkė su Utenos Juventus iššūkiu.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus, pasak sinoptiko, šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 5–10 m/s. Temperatūra sieks nuo 16 iki 21, vakarų Lietuvoje vietomis 10–15 laipsnių šilumos.
1: Reklama. Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 9:06.
3: Biudžeto planavimą ir taupimą nemaža dalis gyventojų vykdo spontaniškai. Kaip teisingai planuoti savo biudžetą, klausykite Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikienės komentare.
4: Mums dažnai atrodo, kad biudžeto planavimas yra kažkoks nuobodus ir toksai save apribojantis dalykas, bet iš tiesų suplanuoti biudžetą į priekį gali mums padėti leisti pinigus iš tiesų maloniems dalykams ir tam, ką mums reikia be didelio streso. Kaip tai padaryti? Svarbiausia apsibrėžti pagrindinės taisyklės, kaip mes naudosime savo finansus, tai yra, ką mes būtinai turėsime skirti savo lėšas. Tai yra būtinieji mokėjimai, įsipareigojimai, apmokėjimas na, kažkokių tai sutarčių, kurias mes esame pasirašę ir net pasikeitus mūsų finansiniai situacijai, šie įsipareigojimai ir būtini mokėjimai niekur nedings. Tad matydami, kiek tiksliai mums reikės lėšų, mes lygiai taip pat galėsime matyti, kiek tų lėšų lieka ilgalaikiam, trumpalaikiam taupimui, o galų gale atostogoms, įvairiems malonumams ir kitiems dalykams, kuriems galbūt leisdami kitą kartą jaustume truputėlį streso ir tarsi bijotume, kad tų lėšų neužteks. Tad biudžetas yra labai paprastas įrankis, kuris padeda suprasti, suvokti, suplanuoti savo pajamas ir išlaidas ir nesijaudinant tiek pasirūpinti būtinais poreikiais, taupimu, tikslais, tiek leisti savo malonumus ir pramogas.
3: Girdėjote Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikienės komentarą.

0: reklama.
1: Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune, bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
3: Kaune parduoda geros būklės Citroen 3, 2005 metų dyzelis variklis 1,3 litro, labai ekonomiškas, bordo spalvos, techninė apžiūra iki 2027 metų rugpjūčio mėnesio, kaina apie 700 eurų, galima derėtis. Kreipkitės telefono numeriu 06 71 88 291. Kartojame telefono numerį 06 71 88 291.
1: Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. Ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. Ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
4: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
0: Girdėjote reklamą?

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Atiduodu.
4: Sveiki sugrįžę į Radio Turgelį. Tęsiame laidą Geros dienos. Radio Turgelio numeris 0904500005. Paskambinkite ir galite paskelbti savo skelbimą, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų. Labas rytas.
3: Labas rytas, Antanas paskambinu.
4: Taip.
3: Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvai automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, nevažiuojantis, daugšti, angliški. Gali būti tvarkingi automobiliai. Domina įvairius variantai, tiek tvarkingi, tiek su defektais. Taip pat domina įvairi žemės ūkio technika, įvairius motociklai, keturračiai motociklai. Labai domina žoliapės, traktoriukai. Taip pat gali būti su defektais, gali būti tvarkingi. Jei kažką turite pasiūlyti, kreipitės šiuo numeriu 06 36 12 81. Ačiū, geros dienos visiems. Iki.
4: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Antano telefono numeris 06 36 12 81. Labas rytas.
5: Labą rytą.
4: Kas paskambino?
5: Nikodėmas iš Babtų.
4: Taip.
5: Parduodami mobilus nameliai. Mobilus nameliai su visais baldais, buitinė technika, šildymu. 40 kvadratų dydžio. Šiam nameliui jokio projekto, nei leidimo statyti nereikia. Atvežam, pastatom ir galite jau bandyti gyventi. Parduodu įvairių rūšių sausas, skaldytas malkas. Parduodu įvairius grūdus, tai būtų kviečiai, miežiai, avižos, kukurūzai, žirniai. Tai raukitės telefonu 06 98 75 205. Ačiū, sudie.
4: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Nikodemo telefono numeris yra 06 98 75 205.
0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Atiduodu.
6: Reklama.
7: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
6: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutę. Labas rytas. Klausom jūsų, kas paskambino. Labas rytas. Na, arba prapuolė klausytojas, arba kažkas šiaip atsitiko, laukiame klausytojų su rimtais skelbimais, ne su pajokavimais, ne su pažaidimais. Mylėjai, išnaudokite radio turgelio laiką, jis ribotas ir skambinkite mums 0900 45 005. Labas rytas.
1: Labas rytas, skambinau Lūtė iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau pasiūlyti apvalų, gražų, juodą stalą. Jo kaina 30 eurų. Jis yra labai masyvas. Turiu dar sofą lovą, neįlinį. Labai gražiai lankstosi galai. Už sofą norėčiau 100 eurų. Yra spintelė 6 lentynėlių. Šviesi ruda 25 eurai. Ir yra 2 čiužiniai. Vieno čiužinio plotis 90 cm, kito 1,20 m, o ilgis 2 m. Ir mano telefonas 068-37-37-15. Dėkoju už priimtą skelbimą.
0: Dėkojame Jums, linkime gražios dienos, o nuties telefono numeris yra 068-373-715.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Tasys iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau parduoti žoliapievę traktoriuką. Dviejų peilių per pusę lankstosi. Techniškai tvarkingas, galima sėsti ir pjauti už kartą. Ir mano numerukas 06-85-58-110.
0: Dėkojame Jums, geros dienos linkime. Klausytojo iš Kauno telefono numeris 06-85-581-10.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, skambina Juozas iš Kėdainių.
0: Taip.
1: Visai Lietuvoje superku įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas gali būti daužtis, surūdijęs, įvairiais defektais, angliškai tiek tvarkyti. Labai domino automobiliai visais varomais ratais, įvairių džipai, BMW markės automobiliai. Pats superkam ir žemės ūkio techniką, įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius kaip 25, 16, 40, jums, MTZ, 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu, ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriui. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulonų grėbtuvai. Taip pat superkame savirčius, sunkvežimius, įvairius motociklus, žaliapijos traktoriukus, ekskavatorius, traliukus, traktorines priekabas ir puspriekabas. Taip pat nupirktume bulvių sodinamąją, bulvių kasiamąją, žemės dirbimo frezą. Taip pat nupirktume tvoros stulpų, cinkuotos tvoros tinklo. Pasiimame savo transportą, skaitame vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Tokį gražų savaitgalį visiems.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Juozo telefono numeris 06 04 64 637.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda.
0: Taip.
1: Jokada grupė postoja visoje Lietuvoje prekiavė A klasės lauką ir vidaus durimis, atvirimi ir dusumimo vartų automatiką, elektrinėmis gerbėmis automobiliams, tramams ir traktoriams, gamintojas Makerman Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekės pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 84 200 068. Dėkui už priimtą skelbimą ir gero savaitgalio.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Ginto iš Klaipėdos telefono numeris 06 84 200 068. Na, o netrukus žiniuose pakalbėsime apie tai, kad susisiekimo ministras sako, jog Klaipėdos jūrų uostas ir miesto valdžia netrukus pasirašys bendradarbiavimo sutartį.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Susisiekimo ministras sako, kad Klaipėdos jūrų uostas ir miesto valdžia netrukus pasirašys bendradarbiavimo sutartį, kuri turėtų sumažinti trintį tarp miesto ir uosto. Ministro patarėjas Benes sakė, kad susitarimą inicijuoja susisiekimo ministerija. Kaip neseniai skelbta, uosto direkcija teismui apskundė miesto tarybos sprendimą, kuriuo nepritarta bendrovės neto terminalo planuojamai veiklai teritorijoje pietinėje Klaipėdos dalyje. Bendrovė nori iškrauti ir laikyti atplukdytus automobilius, tokiai veiklai priešinasi ir gyventojai. Šiaurės Makedonijos vyriausybė steigs Vilniuje ambasadą, pranešė užsienio reikalų ministerija ministerijos teigimu. Šis sprendimas atvers naujų galimybių glaudžiau bendradarbiauti saugumo, ekonomikos ir kultūros srityje. Be kita ko, Lietuva ir toliau nuosekliai remia Šiaurės Makedonijos narystės Europos Sąjungoje siekį. Pasak ministerijos, Europos Sąjungos plėtra yra strateginė investicija į visos Europos saugumą, stabilumą ir atsparumą. Didėjant įtampai dėl karo Ukrainoje ir sankcijų, Rusijos ekonomika šių metų pirmąjį ketvirtį palyginti su tuo pat laikotarpiu pernai smuko 0,2% ir tai buvo pirmasis per trejus metus metinis nuosmukis. Parodė penktadienį paskelbti oficialūs duomenys. Rusijos statistikos tarnybos Rostat duomenimis praėjusių metų pirmąjį ketvirtį bendrojo vidaus produkto metinis prieaugis siekė 1,4%. Izraelis penktadienį pranešė surengęs smūgį Gazos ruože prieš Hamas ginkluoto sparno vadą, kurį apibūdino kaip vieną pagrindinių 2023 metų spalio 7-osios išpolio organizatorių, skelbė naujienų agentūra Reuters. Šie išpoliai paskatino dviejus metus trunkantį Izraelio puolimą Palestinos teritorijoje. Hamas kol kas nepakomentavo grupuotės lyderio likimo. Jis tapo grupuotės kariniu vadovu Gazos ruože po to, kai 2025 metų gegužė Izraelis nukovė vadą Mohamedą Sinbamą.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio gretose šiuo metu rungtyniaujantis Mantas Rupštavičius kitam sezonui kelsis į Nacionalinę koledžo atleto asociaciją. 24 metų 198 cm ūgio gynėjas prisijungs prie Auburno universiteto Tigers ekipos. Šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone Rupštavičius per 15 minučių pelno 7,5 taško, atkovoja po 2,5 kamulio, atlieka 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir renka daugiau nei 8 naudingumo balų vidurkį. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad savaitgalio orai nebus patys geriausi. Anot sinoptikų, šiandien iš pietų priartės atmosferos frontas, tad diena bus nepastoviai debesuota, daugiau debesų šeštadienio popietę įdienojus ir po pietų daugelyje rajonų palis, labiausiai rytų ir vidurio Lietuvoje. Rytiniuose rajonuose gali nugriaudyti ir perkūnyje. Vėjas bus nestiprus, besikeičiančios krypties. Temperatūra šalyje bus labai nevienoda, didesnėje šalies dalyje spės oras sušilti iki 16-21 laipsnio, tačiau vakarų Lietuvoje vietomis šils tik iki 10-15 laipsnių. Vėsiausia šiandien bus pajūryje, ten prognozuojama 10-12 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 9:34.
2: Vaikų nevalgumas – daug diskusijų sukelinti tema vien dėl skirtingo tėvų bei senelių suvokimo, kiek vaikas išties turi valgyti, kada mažo vaiko apetitą tikrai galima vadinti problema ir kokiamis priemonėmis ją išspręsti, komentuoja gintarinės vaistinės vaistininkė Liena Veismanienė.
3: Visų pirma, turi būti sutarimas tarp tėvų, gydytojų, galų gale ir senelių, nes seneliai dažnai irgi tame dalyvauja, kiek vaikas išties turi valgyti. O vaiko apetitą, kada galima būtų pavadinti, na, jau tikra problema, kai pastebimi tokie požymiai, kaip bliškumas, staigus svorio kritimas, vangumas, silpnumas, dažnos lygos, ar infekcinės, ar tai lėtinės kažkokios tai lygos nustatytos. Pagal tai tada apsprendžiama, kad reikėtų tada gerinti vaiko apetitą. Apetitai pagerinti Turima priemonių ir viena dažniausia, kurios griebiamas ir daug kas laiko apetito vitaminų, vitaminas C, bet vaikams, ypač mažiems vaikams, metukų, trijų, netgi keturių, vitaminą C reikėtų duoti labai atsargiai, pasikonsultavus galbūt geriausia su gydančiu gydytoju ir parinkus jiems tinkamą formą ir tinkamą dozę. Vis tik vitamino C yra rūgštis ir kiek man teko pastebėti iš tėvelių, kurie sako, na, vitamino C perdozuoti negalima. Taip, vitaminas C, jis greitai pasišalina iš organizmo, bet vaikučiams kaip stipri rūgštis jį gali išdeginti burnytę, pažeisti dantukus, pačio skrandžio gleivinę pažeisti. Tokiais atvejais reikėtų tikrai galbūt iš pradžių, pagerinant apetitą, duoti rūgščių kažkokiu tai produktu. Galima juk maistą pagardinti ar pat parūkštinti, tuo pačiu, kad ir augintais kopūstais, duoti rūgštų obolį arba parinkti jų amžiui tinkamus vitaminus ir jų dozes. Vaiko apetitą mažina saldus gėrimai, saldus maistas, tai yra neefektyvus maistas. Labai svarbu, kad vaikas turėtų pasirinkimą, kad ir prie tos sveikos mitybos pratinimos, pavyzdžiui, iš dviejų produktų jiems būtų siūloma. Kaip pavyzdys morka, ar tai obolio skiltelė, ar saliero kotelės su agurku. Tik tai aišku, tas pasirinkimas neturėtų būti tarp morkos ar saldžios spurgytės. Taip ir pratinti prie tos sveikos mitybos.
2: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Lijanos Veismanienės komentarą.

0: Реклама.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiek

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
4: Radio Turgelis toliau tęsiasi tiesioginėme radio stoties Pukas eteryje. Mūsų studijos telefono numeris 0904 50 005. Laukiam jūsų skambučio. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Kas paskambino?
5: Norėjau, žinokit, skelbimuką duoti.
4: Taip.
5: Parduodamas įrengtas kilnojamas modulinis namukas. 18 kvadratinių plotas, tinkantis gyventi ir žiemą. Jisai tinka, gali ir kaimo turizmo sodybai pasistatyti, ir kolektyviniam sode, ar statybo aikštelėje, kas tik pradeda statybą. Ir būtų telefono numeriukai 0672 18 289 ir 0675 75 269. Ačiū Jums labai. Denelis.
4: Dėkojame Jums, linkime sulaukti pirkėjo. Na, o telefono numerius be abejo pakartosime 0672 18 289. Kitas telefono numeris 0675 75 269.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Čia Povilas iš Vilniaus.
0: Taip.
1: Turim parduoti dviratuką. Vienas toksai kaip vyriškas ir moteriškas toks universalus, nedideliais ratukais, sulankstomas rėmas, 24 colių ratai, viena pavara stabdžiai būtų kaip ir senesnių tų dviračių, bet dviratukas yra tvarkingas, naujos padangos sudėtos, kameros naujos ir kaina būtų 65 euriukai, gal kažkam reikia tokio nebrangaus dviratuko. Ir dar vieną turim dviratuką, 26 ratais, 21 pavara būtų, tai jau bėginis, irgi dviratis tvarkingas ir kaina jau būtų 125 eurai. Tai būtų Vilnius, jeigu kažkur netoliese, sutarus galima atvežti kažkam, jeigu reikia. Ir telefono numeriukas. 06-15-47-294. Ačiū už priimtą skambutį.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Povilo telefono numerį pakartosime dar kartelę. 06-15-47-294.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Paulius iš Kauno.
0: Taip.
1: Parduodu antikvarinės mašinas. Volga 21-24, Žigulį 6-7, Zaporožėtį ir antikvarinių dviračius. Ir mano telefonas 06-88-96-988.
0: Dėkojame Jums, linkime geros dienos ir sulaukti daug, daug skambučių. Pauliaus telefono numeris 06-88-96-988.

0: Tariam dar vieną labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Mindaugas.
0: Klausom.
1: Superkame visai Lietuvoje lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Labai domina Toyota markės automobiliai bei automobiliai visais varančiais ratais. Taip pat nupirkčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30 ar vakarietišką. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Taip pat senas motociklas Java iš ar kiti. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Ačiū Jums, gražaus jaukaus savaitgalio linkime. Mindaugo telefono numeris 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia paskambinu klausytoja. Klausytojas skubiai parduoda 2 kambarių butą antrame aukšte prie jūros Liepojoje. Dar parduoda naują elektrinį vokišką paspirtuką, naują vokišką puodą, naują elektrinį mikrogukrosnelę, naują dviratį sulankstamą saugusiam ir paaugliui, ir naują vyrišką dviratį. Ir telefonas 06 787 3580 arba 06 79 037 11. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Dėkojame jums, linkime gražios dienos, gražaus savaitgalio. Klausytojos telefono numerį yra štai tokie 06 78 735 80. Kitas telefono numeris 06 79 03 711.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
5: Dovanoju.
4: Atiduodu.
6: Reklama.
7: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624, 06 45 73 624. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
6: Girdėjote reklamą.

0: Tariame dar vieną labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia iš Vilniaus turiu parduoti valgomojo stalą, kuris ilginasi iki 3,80 metrų su kėdėmis, indauja, odinę bordinę sofą ir pirksiu metalinės duris. Telefonas 06208-7826. Ačiū.
0: Ačiū Jums, geros dienos, linkime telefono numerį, pakartosime 06208-7826. Na, radio turgelio laikas po truputėlį tirpsta, lieka minutė iki šios dainos pabaigos, galbūt dar kažkas spės mums paskambinti ir paskelbti savo paskutinį skelbimą. Tariam, labas rytas. Labas rytas, kas paskambino?
2: Labas rytas, Julius iš Prienų rajono.
0: Taip, Juliau, klausom.
2: Parduodu elektrinį galastuvą, įvairius antikvarinius daiktus, kloną nugrėvimui, geros statybinės medžiagos, stalą ir suolus pavėsiniai. Mano telefonas 06758-2229. Ačiū, gero savaitgalio.
0: Dėkojame Jums, linkime sulaukti daug, daug skambučių, geros sveikatos taip pat palinkėsime. Taigi, Julius iš Prienų mums skambino, su juo susisieksite telefono numeriu 06 75 84 229.

0: Генос.
1: Lieka vos 3 minutės iki 10 valandos žinių, žiniuose pakalbėti.
0: Geros dienos.
1: Lieka vos 3 minutės iki 10 valandos žinių, žiniuose pakalbėsime apie

tai išgirsite netrukus. Norėčiau priminti, kad po 10 valandos žinių eteryje prasidės laida Savaitgalis su Puku. Likite kartu su mumis, dar tikrai turėsite progų mums paskambinti, galėsite ne tik skelbimą paskelbti, taip pat galėsite ir pažinčių paieškoti ar artimuosius pasveikinti, kažką gražaus jiems pasakyti tiesioginėme eteryje. Visiems gražaus, jaukaus, mielo šeštadienio, na ir visas savaitgalis tegul būna visiems jaukus, mielas. Šiek tiek atsipūskim nuo darbų, jeigu tik leidžia galimybės, ir į rytojų žvelkime šviesiai, tad būkit laimingi.

Labas rytas, eteryje žinios. Viešojo saugumo tarnyba pastarąją savaitę fiksavo vieną pažeidimą, kai asmenys draudžiamuose zonuose neleistinai valdė dronus. Kaip penktadienį pranešė tarnyba, incidentas įvyko trečiadienį apie 18 valandų 50 minučių, kai prie Palangos oro uosto buvo užfiksuotas nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis. Sulaikytas Lietuvos pilietis, bepilotis orlaivis paimtas, pradėta administracinė teisena, oro uosto veikla dėl šio incidento sutrikdyta nebuvo. Susisiekimo ministras sako, kad Klaipėdos jūrų uostas ir miesto valdžia netrukus pasirašys bendradarbiavimo sutartį, kuri turėtų sumažinti trintį tarp miesto ir uosto. Ministro patarėjas BNS teigia, kad susitarimą inicijuoja susisiekimo ministerija. Kaip neseniai skelbta, uosto direkcija teismui apskundė miesto tarybos sprendimą, kuriuo nepritarta bendrovės terminalo planuojamai veiklai. Teritorijoje pietinė

0: Jei Klaipėdos dalyje bendrovė nori iškrauti ir laikyti atplukdytus automobilius, tokiai veiklai priešinasi ir gyventojai. Šiaurės Makedonijos vyriausybė steigs Vilniuje ambasadą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Ministerijos teigimu šis sprendimas atvers naujų galimybių glaudžiau bendradarbiauti saugumo, ekonomikos, kultūros srityje. Be kitako, Lietuva ir toliau nuosekliai remia Šiaurės Makedonijos narystės Europos Sąjungoje siekį. Pasak ministerijos, Europos Sąjungos plėtra yra strateginė investicija į visos Europos saugumą, stabilumą, atsparumą. Didėjant įtampai dėl karo Ukrainoje ir sankcijų, Rusijos ekonomika šių metų pirmąjį ketvirtį palyginti su tuo pat laikotarpiu pernai smuko 0,2% ir tai buvo pirmasis per trejus metus metinis nuosmukis, parodė penktadienį paskelbti oficialūs duomenys. Rusijos statistikos tarnybos Rostat duomenimis praėjusių metų pirmąjį ketvirtį bendrojo vidaus produkto metinis prieaugis siekė 1,4%. Izraelis penktadienį pranešė surengęs smūgį Gazos ruože prieš Hamas ginkluoto sparno vadą, kurį apibūdino kaip vieną pagrindinių 2023 metų spalio 7-osios išpolių organizatorių, skelbia naujienų agentūra Reuters. Šie išpoliai paskatino dviejus metus trunkantį Izraelio puolimą Palestinos teritorijoje. Hamas kol kas nepakomentavo grupuotės lyderio likimo. Jis tapo grupuotės kariniu vadovu Gazos ruože po to, kai 2025 metų gegužę Izraelis nukovė vadą Mohamedą Sinvarą. Europos Sąjungos vadovai pareigūnai kitą savaitę vyks į Meksiką, kur vyks aukščiausiojo lygio susitikimas, kurio tikslas – pašalinti daugumą likusių prekybos ir investicijų kliūčių, abiems pusėms siekiant diversifikuoti ryšius ir sumažinti priklausomybę nuo jungtinių valstijų. Gegužės 22 dieną Meksikos prezidentė ir Europos Sąjungos vadovai, komisijos pirmininkė bei Europos vadovų tarybos pirmininkas turėtų pasirašyti atnaujintą prekybą. Susitarimą. Darbotvarkėje taip pat numatoma aptarti bendradarbiavimo klimato kaitos ir kovos su organizuotu nusikalstamumu klausimus.
1: Sportas.
0: Brandenburge, Vokietijoje penktadienį tęsėsi pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo taurės etapas. Simonas Maldonis, Viktoras Šeplinski, Ignas Navakauskas ir Artūras Seja vyrų keturviečių baidarių 500 metrų rungties A finale buvo penkti. Dviviečių baidarių 500 metrų rungties atrankinėme plaukime Mindaugas Maldonis ir Andrei Olinik buvo treti ir pateko į rungties pusfinalį. Valentin Velepski ir Nedas Zavackis liko šešti. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra įdienojus sieks nuo 16 iki 21. Vakarinėje Lietuvos dalyje vietomis 10-15 laipsnių šilumos. Dabar 10 valandų ir 6 minutės.
1: Dienos komentaras. Kiekvieną valandą mažiausiai vieną žmogų Lietuvoje ištinka insultas. Specialistai teigia, jog nuo to, kaip greitai ligoniui bus suteikta pagalba, priklauso, ar jis išgyvens, o jeigu išgyvens, ar galės toliau išsiversti be aplinkinių pagalbos. Apie tai, kaip elgtis ištikus insultui, Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės neurologės Ingos Lautaitės komentare.
2: Kokius dalykus reikėtų atlikti, jeigu jūs įtariate insultą kitam pacientui? Tai pirmiausia, reikėtų nedelsiant skambinti telefonu 112 ir kviesti pagalbą. Antras svarbus dalykas, tai yra, reikėtų pažymėti ir užsirašyti insultų simptomų laiką. Tai padės priimti gydytojams tinkamus sprendimus jau atvykus į gydymo įstaigą. Trečias svarbus momentas, tai dažnai žmonės ir klausia, kuo galėtų, kaip tam žmogui galėtų padėti insulto ištiktam, tai reikėtų jį pasodinti, nuraminti ir tiesiog kartu su juo palaukti pagalbos. Galima per tą laiką surinkti paciento medikamentus, pasižymėti, kokius vaistus pacientas yra vartojęs, tai taip pat padėtų gydytojam tolimesnio paciento gydymo plano sudarymui. Skirtingai negu žmogui patyrusiam širdies infarktą ar kitus kardiovaskulinės sistemos ūmius susirgimus, pacientai ištikti insultą retai kada praranda sąmonę, retai kada tenka juos gaivinti ar tiekti kitokią pagalbą. Tiesiog reikėtų pasirūpinti, kad paciento sėdėtų patogiai, būtų pakankamai laisvi kvėpavimo takai, atpalaiduoti apykaklę, galbūt atverti šiek tiek langą, kad pakankamai deguonies pacientas galėtų gauti, na ir pasirūpinti, kad tai galbūt ir patogiau tą galvą padėti, kad nespringtų ar, sakykime, pakankamai galėtų kvėpuoti. Na ir yra keletą dalykų, kuriuos aš nerekomenduočiau daryti. Tai pirmiausia, insulto ištiktas žmogus gali savo simptomų nepažinti ir tiesiog nepastebėti šitų simptomų, ir visaip priešintis pagalbos iškvietimui ir, sakykime, bandyti jūs atkalbėti, teikti, kad galbūt palaukus kažkiek laiko jam pagerės, jokių būdų nereikėtų laukti. Jeigu jums jau kilo mintis, kad tai vis dėlto yra insultas, reikėtų skambintis ir ieškoti pagalbos, galbūt profesionalaus įvertinimo, ar tai iš tikro yra insultas ar kažkoks kitas dalykas. Taip pat nerekomenduočiau duoti medikamentų ar duoti atsigerti pacientui. Pirmiausia, dėl to, kad pastebėjus insulto požymius, mes nežinome, kokios rūšies insultą pacientas patyrė. Nes tai galėtų būti tiek išeminis insultas, kai užsikemša galvos smegenų kraujagyslė, tiek hemoraginis insultas, kai trūksta galvos smegenų kraujagyslė, jį plyšta ir prasideda kraujavimas į smegenis. Ir vienas ir kitas pasireiškia tais pačiais požymiais. Todėl medikamentų skyrimas tokiam pacientui, nežinant tiksliosios insulto priežasties, yra rizikingas. Taip pat nereikėtų pacientui duoti gerti ar valgyti, nes dažnai insulto ištiktam žmogui taip pat būna sutrikęs regėjimas ir tokie veiksmai galėtų jam sukelti stringimą ar maisto patekimą į kvėpavimo takus ir vėliau tai galėtų būti viena iš plaučių uždegimo priežasties. Na ir dar vienas dalykas, jeigu jau taip ištiko, iš tikrųjų reikėtų laukti pagalbos, reikėtų laukti greitosios. Jeigu jūs pajutote simptomus, nerekomenduočiau vykti pačiam, reikėtų vis dėlto sulaukti pagalbos, nes daliai pacientų insultas gali pablogėti ypatingai pirmosiamis valandomis, todėl tai būtų rizikinga. Na ir jeigu jūs pastebėjote pacientui, kad tai yra insulto požymiai, jums bekviečiant pagalbą ar, sakykime, stengiantis iškviesti pagalbą, pastebėjote, kad visi šitie buvę simptomai praėjo, taip pat nereikėtų atidėlioti pagalbos ir taip pat vykti į ligoninę, todėl kad greičiausiai šitų atvejų susidūrėte su praeinančiu kraujotakos galvos smegenyse sutrikimu. Faktiškai tą žmogų taip pat buvo ištikęs tai vadinamas mikroinsultas arba mažasis insultas, kai pacientas turėjo simptomus, bet jie per tam tikrą laiką išnyko. Tokiam pacientam taip pat būtina atlikti visus skubius tyrimus, įdant mes galėtumėm paskirti gydymą, užkertantį kelią insulto pasikartojimui, nes sekantis insultas jau gali būti nebe mikroinsultas, nebe mažasis insultas, o tikras insultas su labai rimtais insulto požymiais ir su labai liūdnomis pasekmėmis. Ir nereikėtų pamiršti, kad insultą gydyti sunku ir ne visais atvejais insultas yra pagydomas. Todėl visada yra lengviau insulto išvengti, dedant tam tikras pastangas, gyvenant sveikai, kontroliuojant savo rizikos faktorius, negu vėliau gydytis jau patyrus insultą.
1: Sakė Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės neurologė Inga Slautaitė.

0: Reklama. Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Aš išeinu!
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
0: Girdėjote reklamą. Pūko radijo stotis.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 18 minučių. Labas rytas, laba diena. Dar kartelį tarėme visiems radijos stoties Pūkas klausytojams. Eteryje laida Savaitgalis su Pūku. Mūsų studijos numeris tas pats nepasikeitęs. Linija įjungta 0900 45 005. Kodėl priminiau telefono numerį? Todėl, kad būtent šį telefono numerį surinkę, galite pasveikinti artimuosius, galite paskelbti skelbimą, galite perduoti linkėjimus, galite ieškoti pažinčių ar teirautis jau paskelbtų pažinčių žinučių autorių numerių. Taigi jau dabar laukiu jūsų skambučių, dar kartelį priminsiu telefono numerį 0900 45 005. O kasgi yra šios dienos varduvininkai, tai Andriejus, Ubaldas, Vaidmantas, Bitė ir Andrius. Sveikinam varduvininkus, visiems gražaus šeštadienio.

0: Štai turime skambutį. Labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas, noriu paduoti nuomos skelbimą.
0: Taip, klausom.
1: Plungės rajone išnuomojama tvarkingos sodybos antras aukštas, geras susisiekimas su Klaipėda Plungė ir yra žemės, kur galima kažką suginti ir pačiu toks sudinis. Telefonas 06 15 63 499.
0: Dėkojame Jums, gražaus jaukaus savaitgalio linkime. Priminsime klausytojos telefono numerį dar kartelį 06 15 63 499.

0: Tariam dar vieną labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas, čia paskambinu klausytoje. Klausytoje parduoda dviejų kambarių būtą antrame aukšte prie jūros Liepojoje. Ir parduoda naują vokišką puodą, ir parduoda naują vokišką paspirtuką elektrinį, ir parduoda naują saugusiam arba paauglių sulankstumą importinį vokišką dviratį. Ir parduoda naują vyrišką lenkišką dviratį. Ir telefonas 06-787-35-80. Ačiū ir geros dienos. Gero savaitgalio jums.
0: Dėkojame, linkime ir jums viso ko geriausio. Priminsime klausytojos telefono numerį 06-787-735-80.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Kemšasi vone, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Čia radio stotis Pūks.

0: Turime skambutę, tarime labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas, norėčiau duoti skelbimą. Parduodu gas 69, 66 metų laidos. Numeris mano 06, 63. Atsiprašau, 06, 13. 63073. Ačiū.
0: Dar kartelį pakartokit, žinokit, labai daug skaičių susakėt. Dar kartelį. Paskutinį kartą pasakykit viską teisingai, gerai?
1: Numerį.
0: Taip, taip, taip, taip.
1: 06136303.
0: Na va, dabar jau tikrai viską teisingai užsirašėm. Telefono numerį pakartosime. Klausytojų linkime geros dienos. 06136303.

Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną. Čia senjoras iš Kauno apskrities norėtų susipažinti su senjoro. Ir senjoras vairuojantis, nerūkantis. Ir gyvenantis kaime. Ir mano būtų telefoniukas 06 83 54 330. Gražaus savaitgalio.
0: Dėkojame, linkime jums gražių pažinčių. Klausytojo iš Kauno apskrities telefono numeris 06 83 54 330.

0: Labas rytas, laba diena.
1: Labą rytą.
0: Kas pas...
1: Iš Gargždų čia skambinam, norim parduoti kotedžą senos statybos. Ir per du aukštus atskirs įėjimas, ir rūsys, ir garažas, ir šiltnamis, ir šešiarai sodas. Uh-huh. Gargždos, skubiai nebrangiai norim parduoti.
0: Taip.
1: Ir dar vieną kambarį būtų parduodama nebrangų Gargžduose. Mūsų telefonas 0698-236-46. Kartoju, 0698-236-46. Ačiū.
0: Dėkojame Jums, linkime sulaukti daug, daug skambučių. Priminsime klausytojo telefono numerį dar kartelį 0698-236-46.
2: Savaitgalis su Pūku.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Mėlėjai, norėčiau priminti, kad laidoje Savaitgalis su Pūku galite ieškoti ir pažinčių, galite tyrautis jau paskelbtų pažinčių žinučių autorių numerio. Na, o aš nieko nelaukusi, norėčiau irgi pasidalinti keliomis žinutėmis, galbūt kažkurį iš tų žinučių atkreips jūsų dėmesį, norėsite išgirsti daugiau informacijos. Taigi, dėmesio dabar norėčiau paskelbti dvi pažinčių žinutes, girdėsite Kęstučio iš Kėdainių pažinčių žinutę ir senjorės gyvenančios Vilniuje pažinčių žinutę.
2: Suraski mane.
1: Pažinčių žinutė numeris 1376, senjorė iš Vilniaus susipažinto su vyriškiu. Vyriškiai gali skambinti iš visos Lietuvos. Tai yra žinutė numeris 1376, senjorė gyvenanti Vilniuje susipažinto su vyriškiu iš visos Lietuvos. Pažinčių žinutė numeris 1376. O daugiau informacijos mūsų studijos numeriu 0900 45 005.
0: Suraski mane.
1: Na, o dabar pažinčių žinutė, kurios numeris 1375. Kęstutis iš Kėdainių, 41 metų, susipažintų su panašaus amžiaus moterimi, geriau iš Kėdainių. Kęstutis gyvenantis Kėdainiuose, 41 metų, susipažintų su panašaus amžiaus moterimi, taip pat geriau pageidautina, kad moteris būtų irgi iš Kėdainių ir tai yra žinutė numeris 1375. Laukiu jūsų skambučių, jeigu norite sužinoti daugiau informacijos apie paskelbtas pažinčių žinutes arba jeigu norite paskelbti savo žinutę, savo skelbimą, pasveikinti artimą žmogų.
0: Savaitgalis su Pūku. Savaitgalis su Pūku.

0: Turime skambutį, tarime labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną, čia dėl pažinties.
0: Taip.
1: Susipažinčiau su moterimi apie 70 metų iš vidurio Lietuvos. Ir būtų pageidautina iš kaimo vietovių arba mažų miestelių. Ir mano numeris būtų 06-466-50-86.
0: Dėkojame Jums, gražių pažinčių linkime. Klausytojo telefono numeris 06-466-550-86.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas, Liudas Kirvintus.
0: Taip.
1: Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę. 2 hektarai 48 arai, su tvenkiniu apie 20 arų. Šalia vieškelis, elektra, teka upelis. Nuo upelio galima išplaukti į ežerą, yra užtvanka. Tvenkinys yra įžuvintas. Taip pat yra miškelio, yra apie porą trejetą arų. Taip pat yra dar metalinis rėmas, vadinama būda, galima pasidaryti ir vasarnami. O taip pat dar turim parduoti T25 traktoriuko, 94 metų laidos, 2400 motovalandų, su padargais parduodam, arba padargus parduodam atskirai. Padargai būtų vokiška šinapė, lenkiška bulvekas, plūgas, ir malkams pervežti turim vieną šias traktorinės priekabas rėmas dar yra. Tai 40 stebulės. Ir dar turim parduoti žolės bulvienuojį smulkintuvą, 1,2 metrą pločio su trim peiliais. Gali jis prikabinamas, gali pakabinamas būti. Bulvienuojis labai gerai apšienauja, susmulkina. Ir dar turim 10 metalinių pakopų laiptams parduoti. Pakopos yra naujas, nenaudotos. Jos yra 80 cm ilgio, 25 cm pločio. Mūsų telefono numeris būtų 06 13 1 99 72. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug, daug skambučių. Liudas mums skambino, jo telefono numeris 06 13 1 99 72.

0: Turime dar vieną skambutę. Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną, čia vyriškis 67 metų su negaliu iš Klaipėdos, tas pats norėtų susipažinti su moterim nuširdžia.
0: Irgi iš Klaipėdos, ar ne?
1: Kaip?
0: Irgi iš Klaipėdos, kad būtų moteriškė.
1: Taip, taip, iš Klaipėdos, aš iš Klaipėdos rajono, kokio nors, aplinkinių rajonų.
0: Taip, jūsų telefono numeris.
1: Tai bus ar 06 03 4224.
0: Dėkojame, linkime gražių pažinčių. Taigi, jeigu jūs sudomino ši pažinčių žinutė, skambinkite mūsų klausytojui į Klaipėdą telefono numerio 06 03 4224.
2: Surask mane. Reklama. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jus leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai. Vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje, finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Jo visai netrukus girdėsite 11 valandos žinias, tiesa, dar prieš tai žvilgtelkime į orų žemėlapį, kokiegi situacija su orais Lietuvoje. Na, vienintelis miestas, kur šiuo metu šviečia saulė, yra Biržai. Tiesa, Šiauliuose irgi galima matyti saulės spindulius, bet jie jau pridengti debesimis. Klaipėdoje, Nidoje debesuota, Kaune, Vilniuje debesuota, Utenoje, Panevėžyje, Šiauliuose irgi debesuota. Kurgi lyja šiuo metu? Šiuo metu gana stipriai lyja Ukmergėje, taip pat Varėnoje, na, o Lazdijuose vienas kitas lašas krenta iš dangaus. Oro temperatūra jau yra šiek tiek pakilusi lyginant su ryto prognozėmis. Na, vėsiausia šiuo metu pajūryje, Klaipėdoje 8 laipsniai, Šilumos, Nidoje 9. Vilniuje termometrai rodo 14 laipsnių, 13 laipsnių šiuo metu yra Alytuje, Kaune. Na, o Utenoje, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia šiuo metu Biržuose, kur jau ir minėjau, kad saulė šviečia, na ir Šiauliuose, kur irgi vienas kitas saulės spindulys yra matomas. 17 laipsnių tiek Šiauliuose, tiek Biržuose. Gražaus visiems šeštadienio.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lieka 3 minutės iki 11 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Vilniuje esančioje Vinco Kudirkos aikštėje penktadienio vakarą susirinko daugiau kaip 50 protestuotojų pasisakančių prieš Izraelio veiksmus Palestinoje. Dėl besitęsiančio politinio nestabilumo Kosovui grėsia netekti milijoninių Europos Sąjungos paramos lėšų. Na, o sporte pakalbėsime apie Prancūzijos krepšinio čempionate epizodiškai išmėgščiuojantį Mantą Laurenčiką. Jis nusprendė kelti sparnus į sportą. Pakalbėsime apie Prancūzijos krepšinio čempionate epizodiškai išmėgščiuojantį Mantą Laurenčiką. Jis nusprendė kelti sparnus į JAV studentų lygą.

Labadiena, eteryje 11 valandos žinios. Garažo masyve Širvintose įvyko sprogimas, jo metu pažįsta šiferinė garažo stogo danga, šeštadienį pranešė policija. Dėl incidento Upelio gatvėje buvo įvestas planas skydas, pradėtas iki teisminės tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo. Automagistralija Vilnius Kaunas Klaipėda šeštadienį įvedami eismo pokyčiai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kuriuos užbaigti planuojama iki spalio. Kaip pranešė kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva, eismo ribojimai įvedami ruožę nuo 89 iki 94 km dešinėje pusėje. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus link Kauno. Vilniuje esančioje Vinco Kudirkos aikštėje penktadienio vakarą susirinko daugiau kaip 50 protestuotojų pasisakančių prieš Izraelio veiksmus Palestinoje ir raginančių šalies institucijas nutraukti bendradarbiavimą su Izraeliu. Protestuotojai laikė Palestinos vėliavas, buvo apsirėžę kofijomis, praeiviams dalijo lankstinukus. Protestuotojai per garsiakalbį sakė kalbas, kuriomis Lietuvos valdžia raginama nustoti remti okupacinį režimą. Dėl besitęsiančio politinio nestabilumo Kosovui grėsia netekti milijoninių ES paramos lėšų. Per pirmąjį savo oficialų vizitą Kosove ES plėtros komisarė Marta Kos penktadienį sakė, jog šaliai reikia stabilumo, kad galėtų pasinaudoti iš viso 880 milijonų eurų ES paramos privalumais. Kabutėse ji visų pirma omenyje turėjo kelis mėnesius trunkančią šalies politinę blokadą dėl praktiškai nefunkcionuojančio parlamento. Europos Sąjungos vadovai pareigūnai kitą savaitę vyks į Meksiką, kur vyks aukščiausiojo lygio susitikimas, kurio tikslas pašalinti daugumą likusių prekybos ir investicijų kliūčių, abiems pusėms siekiant diversifikuoti ryšius ir sumažinti priklausomybę nuo jungtinių valstijų. Gegužės 22 dieną Meksikos prezidentė ir Europos Sąjungos vadovai komisijos pirmininkė

0: Ir Europos vadovų tarybos pirmininkas turėtų pasirašyti atnaujintą priekybos susitarimą. Darbotvarkėje taip pat numatoma aptarti bendradarbiavimo klimato kaitos ir kovos su organizuotu nusikalstamumu klausimus. Bulgarijos teismas išteisino prorusiškos lobistų grupės vadovą dėl kaltinimų šnipinėjimų Rusijai, nurodoma penktadienį paskelbtame nuosprendyje, su kuriuo susipažino AFP. Buvęs įstatymų leidėjas, kuriam Jungtinės valstijos 2023 metais įvedė sankcijas dėl korupcijos, vadovauja tarptautiniam rusofilų judėjimui arba rusofilį, didžiausiai prorusiškai nevyriausybiniai organizacijai Bulgarijoje. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas rudenį turėtų su valstybiniu vizitu lankytis Jungtinėse valstijose, remdamasi aukščiausio rango Pekino diplomatu, pranešė valstybinė žiniasklaida. Tai paskelbta praėjus kelioms valandoms po to, kai Donaldas Trumpas išvyko iš Kinijos po 2 dienas trukusio viršūnių susitikimo.
1: Sportas.
0: Prancūzijos krepšinio čempionate epizodiškai išmėgščiuojantis Mantas Laurenčikas nusprendė kelti sparnus į JAV studentų lygą. 19-metis žaidėjas šį sezoną priklauso Monako klubui ir dėl krepšininkų stygiaus kelis kartus jau sulaukė šanso pagrindinėje komandoje. Kitame sezone jis gins Teksos universiteto garbę kartu su 2 metais vyresniu vidurio polėju Matu Vokietaičiu. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną ties Lietuva laikysis atmosferos frontas, dangus bus debesuotas su pragiedruliais, kiek daugiau pragiedrulių turėtų būti pirmoje dienos pusėje šiaurės rytiniuose rajonuose. Iki vakaro trumpi lietus praslinks daugelyje rajonų. Popietės valandomis šalies rytuose lietaus debesys išsivystys labiau, čia vietomis nušniokš smarkiau ir su perkūnija, pūs nestiprus ir pastovios krypties neturintys vėjas, bet per kūnijos metu galimi sustiprėjimai ir iki 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šalyje daug kur pasiskirstis tarp 16-21 laipsnio, bet vakarinėje dalyje jau bus vėsiau. Čia temperatūra nekils aukščiau 13-15, o pajūryje bus tik 10-12 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir beveik 6 minutės.
1: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
2: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojimuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoj, buities priemonėse, toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokoso, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tiek gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami 3 pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojam. Šituos visus 3 procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę. Ir neveltui senoliai anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirty. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. įkaitinus podį, mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas, tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar net, kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai, kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji didina, galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžiu apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžiu.
1: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskienės komentarą.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelis. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų. O kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91. Jauna šeima nupirktų 3-4 kambarių butą Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje. Domina ir garažai Vilniuje. Pasiūlymų laukiame telefonu 06 08 583 53. Kartuojame telefoną 06 08 583 53.
4: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Laida Savaitgalis su Pūku toliau tęsiasi tiesioginėme radijos stoties Pūkas eteryje. Studijos telefono numeris 0904 50 005. Paskambinkite ir galite paskelbti savo skelbimą, galite pasveikinti artimuosius, perduoti linkėjimus, skelbti pažinčių žinutes, taip pat teirautis jau paskelbtų pažinčių žinučių autorių numeriu.

0: Tariame laba diena.
1: Labą dieną, aš jau skambinu klausytojui. Klausytojas parduoda 2 kambarių būtą 2-me aukšte prie jūros Liepojoje. Ir naują vokišką puodą, ir naują elektrinį vokišką paspirtuką, naują vokišką suaugusiam ir paauglių sulankstamą dviratį, ir naują vyrišką lenkišką dviratį, ir mikrobangų krosnelę, ir telefonas 06 787 3580 06 787 3580. Ačiū ir gerų savaitgalių.
0: Dėkojame, linkime jums sėkmės ir sulaukti daug, daug skambučių. Priminsime mūsų klausytojos telefono numerį 06 787 3580.

0: reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06 02 886 888. Kartojame – 06 02 886 888.
0: Girdėjote reklamą.
2: Čia Pūko radijo stotis.
3: Likite įsijungę.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Klausom jūsų.
1: Šitą mes norim sodybą parduoti Kėdainių rajone.
0: Taip.
1: Galima pasiūst, taip?
0: Žinoma, klausom. Daugiau informacijos pateikite apie sodybą.
1: Kaip?
0: Daugiau informacijos pateikite. Ką parduodat?
1: Labai blogai girdžiu jūs, labai blogai girdžiu.
0: Skelbkit skelbimą, kokį norėjot.
1: Kaip sakėte?
0: Klausom jūsų skelbimo.
1: Jums reikia viską atsiųsti ir pasakyti dabar?
0: Jūs tiesioginėme eteryje klausome, ką jūs norėjot parduoti, ponė. Taupom laiką, sakykite.
1: Sodyba,
0: gerai, Kėdainių rajone, taip?
1: Kėdainių rajone, tai Vilainių seniūnijoje.
0: Taip.
1: Tarpų kaimas.
0: Uh-huh. Telefono numerį pasakykit.
1: 06-04-55-693.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime, priminsime telefono numerį 06-04-55-693.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą.
0: Klausom jūsų.
1: Čia norėjau susipažinti su draugė. Mhm. Iš 60 metų.
0: Taip, iš kokio Lietuvos miesto ar miestelio?
1: Nu, tai geriau iš tą Kauno, Kėdainių, ir kaip.
0: Mhm. Gerai,
1: Kaip?
0: Telefono numeris, jeigu viskas.
1: A, jo, tai minutėlė. 06.
0: Klausom.
1: 06.
0: Na va, kaip gaila, nutrūko ryšys ir nežinom, norim susipažinti ir nežinom, kokiu numeriu paskambinti. Na, tikėkime, klausytojas patikslins informaciją, galbūt papildys savo pažinčių skelbimą, bet jau jūsų skambučių lauksime po 11:30, nes būtent šiuo metu visai netrukus po minutės girdėsite trumpąsias žinias. Likite kartu, dar liks tikrai nemažai laiko jūsų skambučiams, skelbimams, sveikinimams ar pažinčių žinutėms.
2: Savaitgalis su Pūku.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda šeštadienį įvedami eismo pokyčiai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kuriuos užbaigti planuojama iki spalio. Kaip pranešė kelių infrastruktūros bendrovė, eismo ribojimai įvedami ruožė nuo 89 iki 94 km dešinėje pusėje. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus link Kauno. Klaipėdos jūrų uoste pradėjus statyti kruizinių laivų terminalą į būsimos krantinės pamatus įleista simbolinė kapsulė, skelbia uosto direkcija. Pranešime rašoma, jog kruizinių laivų terminalas svarbus siekiant priimti vis augantį į Klaipėdos uostą įplaukti norinčių kruizinių laivų srautą. Skaičiuojama, kad kitą metą norą į Lietuvą atkeliauti jūros keliu išreiškė per 100 kruizinių laivų, o ateityje laivų skaičius gali ir dar augti. Todėl būtina didinti Klaipėdos uosto pajėgumą. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas rudenį turėtų su valstybiniu vizitu lankytis Jungtinėse valstijose, remdamasi aukščiausio rango Pekino diplomatu, pranešė valstybinė žiniasklaida. Tai paskelbta praėjus kelioms valandoms po to, kai Donaldas Trumpas išvyko iš Kinijos po 2 dienas trukusio viršūnių susitikimo. Graikija penktadienį paprašė ES įsikišti ir sustabdyti tai, ką ji pavadino neteisėtą žvejybą bei jūrų teisės pažeidimais, kuriuos rytinėje viduržemio jūros dalyje vykdo Turkijos žvejai, skelbia naujienų agentūra Reuters. NATO sąjungininkės ir kaimynės Graikija bei Turkija jau dešimtmečius nesutarė dėl jūrinės jurisdikcijos Egėjo jūroje, įskaitant žvejybos klausimus. Europos ministrai penktadienį priėmė naują Europos žmogaus teisų konvencijos aiškinimą, kuris galėtų palengvinti kai kurių migrantų deportaciją, įskaitant perkelimą į trečiosiose šalyse steigiamus vadinamuosius gražinimo centrus, skelbia naujienų agentūra Reuters. Kritikai perspėja, kad tai gali susilpninti žmogaus teisų apsaugą. Toks pareiškimas pasirodė po to, kai pastaraisiais metais kai kurios valstybės narės skundėsi, jog Europos žmogaus teisų teismas trukdo vyriausybėms deportuoti nusikaltimus padariusius užsieniečius ar prieglobščio negavusius migrantus.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą, gegužės 15 dieną, planuotos top lygos 14 turo rungtynės tarp Vilniaus Riterių ir Panevėžio neįvyko, nes rungtynės organizuojant iš šeimininkų klubas neužtikrino greitosios medicinos pagalbos automobilio ir personalo budėjimo rungtynių metu. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, šiandien iš pietų priartės atmosferos frontas, tad diena bus nepastoviai debesuota, daugiau debesų numatomi šeštadienio popietę, įdienojus ir po pietų daugelyje rajonų palis, labiausiai rytų ir vidurio Lietuvoje, rytiniuose rajonuose gali nugriaudyti ir perkūnyje, vėjas bus nestiprus, besikeičiančios krypties, temperatūra šalyje bus labai nevienoda, didesnėje šalies dalyje dar spės sušilti iki 16-21 laipsnio, tačiau vakarų Lietuvoje vietomis šilus tik iki 10-15 laipsnių. Vėsiausia šiandien bus pajūryje tik apie 10-12 laipsnių šilumos. Dabar 11:34 minutės.
1: Dienos komentaras. Gatvėse pavojingai manevruojantiems greičio ir aštrių įspūdžių mėgėjams jau 15 metų profesionalaus lenktyniavimo raliuose patirtį turinčio Audriaus Gimžausko patarimai.
2: Iš tos lenktynininko patirties pusės pasakysiu aš visą laiką visiems, kada atsitinka proga, aš visą laiką labai visiems palinkiu. Jūs išbandykit save, gal jūs galite save labai realizuoti kaip lenktynininkas, kaip kažkoks tai talentas, yra uždaros trasos, yra aikštelės kažkokios, bet yra, nu, ne gatvė, tos dalykus reikia daryti. Nes gatvė automatiškai ne visi tie gerai vairuoja vairuotojai, kur ta grėsmė, kurią iškelia tas vairuodamas labai, labai baisiai, galiu. Kiti tas jaunimėlis sukelia tas situacijas, kur žmogus važiuodamas visiškai pašalinį padaro įvykį ir dar netgi ir skaudus tas būna įvykis. Paprasčiausiai jis nesureaguoja, neturi tokios reakcijos, ar tai žmogus senjoras, vyresnis ar moteriškė, nu ir iššaukia didelius įvykius. Čia matau tokias kertinės, nežinau, kertinės vietas matau iš tikrųjų, kad jos va, tokios man žiūrint yra. Daugiau visą kultūrą šiaip žiūrint, kaip viso bendro eismo, tai jinai sveikintinai truputį gerėja. Gatvėje kultūra užleisti, įleisti dideli kamščiai, ypač Vilniui pastebiu dabar tas užtrauktuko principas atsiradęs, kur vienas ir kitas įvažinėja, tai jis šitoje vietoje jis džiugina, iš tikrųjų. Bet čia aš pasakysiu vidutinio amžiaus tų vairuotojų, kurie turi jau turbūt gal virš 10 metų patirtį, kuriem atsiranda vairavimo kultūra ir pats save pastato į tą vietą, kad jis užleisdamas ir jį užleidžia. Tai vat kažkaip žiūrint, man taip atrodo, kad yra taip. Reikia visą laik, netgi lenktynių trasoje pasakysiu, visą laik reikia vairuoti, kad greit, kad ir labai greit lekiant, bet reikia vairuoti su protu. Žmogaus reakcija visą laik yra geresnė už visą fiziką, tą, kuri yra sukurta automobilyje. Antipraslydimo sistemos, stabdymo, ABS, viskas yra sugalvota, bet žmogus reakcija visą laiką yra geresnė, tai reikia va, tiek proto turėti, kad spėtum išgelbėti tą situaciją, tai ant tiek reiškia reikia važiuoti saugiai. Automobilis visko nepadarys, jie labai dabar išmanus, labai protingi, labai padeda vairuoti, ypač slidžių metu, ten visos tos sistemos puikiai veikia, neleidžia automobilis lysti šono, kažkokio daryti, bet vis tiek žmogus yra tas, kuris geriau suspėjai tai padaryti ir prevenciškai išgelbėti, išsisukti iš tos situacijos. Važiuokite taip, kad nereikėtų po to liūdėti ir gailėti dėl kažko.
1: Sakė profesionalus lenktynininkas Audrius Gimžauskas.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštas, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 65 6 86. Kartojame 06 08 65 6 86.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Laida Savaitgalis su Pūku tęsiasi. Priminčiau, kad šios laidos metu paskambinę mums į studiją galite skelbti skelbimus, galite sveikinti artimuosius, perduoti linkėjimus, galite taip pat registruoti savo pažinčių žinutes arba tiesioginėme eteryje jas paskelbti. O telefono numeris yra 0900 45 005. Visiems gražios dienos.

0: Tariame labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Eugenijus. Iš Lazdijų rajono norėtų susipažinti su moterimi. Iš Lazdijų rajono.
0: Taip.
1: Na, ir mano būtų numeris 06-01-80389.
0: O iki kokio amžiaus moters ieškot?
1: Nu, iki 60 metų.
0: Iki 60-ies.
1: Jo.
0: Dėkojame jums, linkime gražių pažinčių. Taigi mūsų klausytojas Eugenijus nori susipažinti su moterimi iki 60 metų. Jeigu jūs sudomino Eugenijaus pažinčių žinutė, skambinkite jam šiuo numeriu 06 01 80 389.

0: Štai dar vienas skambutis. Labą dieną.
1: Labą dieną. Alio.
0: Klausome jūsų.
1: Aš skambinu iš Didžiasalio. Būkite malonus, pasakykit savo administracijai, kad mes negirdim Pūko radijo. Uh-huh. Labai, labai pasiilgom, labai labai, kas ten yra, kad negirdim.
0: Labai labai ačiū už informaciją, na, būtinai perduosim informaciją mūsų technikos žmonėms, kurie atsakingi už, už transliacijas ir už aparatūras. Ačiū labai, kad informavot, na, o laida savaitgaliu su Pūku tęsiasi, studijos telefono numeris 0900 45 005.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Jis paskambino klausytoje. Klausytoje skubiai parduoda 2 kambarių būtą antrame aukšte prie jūros Liepojoje. Telefonas 06-787-35-80. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Dėkojame, linkime sėkmės. Priminsime telefono numerį dar kartą 06-78-735-80.
2: Surask mane.
0: Na, o dabar dar šiek tiek dėmesio skirkime pažintims. Dar keletas pažinčių žinučių nuskambės eteryje. Taigi, pirmiausiai pažinčių žinutė numeris 1374. 76 metų senjoras iš Aukštaitijos ieško savo gyvenimo moters nuo 72 iki 76 metų iš Aukštaitijos. Tai yra žinutė numeris 1374. 76 metų senjoras iš Aukštaitijos ieško savo gyvenimo moters nuo 72 iki 76 metų iš Aukštaitijos.
3: Suraski mane.
0: Ir pažinčių žinutė, kurios numeris 1370, mūsų klausytoje gyvenanti Šiauliuose, norėtų susipažinti su rimtu laisvu vairuojančiu vyru 65-75 metų iš Šiaulių ar Šiaulių rajono. Tai žinutė numeris 1370. Moteris iš Šiaulių norėtų susipažinti su rimtu laisvu vairuojančiu vyriškiu iš Šiaulių ar Šiaulių rajono nuo 65 iki 75 metų. Jeigu jūs sudomino ar šį pažinčių žinutę 1370 ar prieš tai skelbta 1374, skambinkite mums į studiją numeriu 09045005 ir sužinosite daugiau informacijos.
2: Savaitgalis su Pūku.

Jau maždaug po minutės girdėsite 12 valandos žinias. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad prezidentas šeštadienį pasveikino Airijos lietuvių bendruomenę bendros veiklos 20-mečio proga. Libanas ir Izraelis penktadienį 45 dienoms pratęsė paliaubas, nepaisant naujo smurto protrūkio.

Labai diena, eteryje 12 valandos žinios. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda šeštadienį įvedami eismo pokyčiai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kuriuos užbaigti planuojama iki spalio. Kaip pranešė kelių infrastruktūros bendrovė, eismo ribojimai įvedami ruožė nuo 89 km iki 94 km dešinėje pusėje. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus link Kauno. Klaipėdos jūrų uoste pradėjus statyti kruizinių laivų terminalą į būsimos krantinės pamatus įleista simbolinė kapsulė, skelbia uosto direkcija. Pranešime rašoma, jog kruizinių laivų terminalas svarbus siekiant priimti visaugantį į Klaipėdos uostą įplaukti norinčių kruizinių laivų srautą. Skaičiuojama, kad kitą metą norą į Lietuvą atkeliauti jūros keliu išreiškė beveik 100 kruizinių laivų, o ateityje laivų skaičius dar gali aukti, todėl būtina didinti Klaipėdos uosto pajėgumą. Prezidentas Gitanas Nausėda šeštadienį pasveikino Airijos lietuvių bendruomenę bendros veiklos 20-mečio proga. Prezidentūros pranešime skelbiama, kad šalies vadovas akcentavo, jog Airijos lietuvių bendruomenė visą šį laiką puoselėjo lietuvybę ir įsitraukė sprendžiant Airijos lietuviams ir Lietuvai svarbius klausimus. Prezidentas taip pat teigė, kad bendruomenė aktyviai dalyvauja lietuviškose dainų šventėse, pasaulio lietuvių sporto žaidynėse yra įkūrusi didžiausia lituanistinė mokykla Europoje. Bulgarijos teismas išteisino prorusiškos lobistų grupės vadovą dėl kaltinimų šnipinėjimų Rusijai, nurodoma penktadienį paskelbtame nuosprendyje, su kuriuo susipažino AFP. Buvęs įstatymų leidėjas, kuriam Jungtinės valstijos 2023 metais įvedė sankcijas dėl korupcijos, vadovauja tarptautiniam rusofil judėjimui arba rusofili, didžiausiai prorusiškai nevyriausybiniai organizacijai Bulgarijoje. Graikija penktadienį paprašė ES įsikišti ir sustabdyti tai, ką ji pavadino neteisėtą žvejybą bei jūrų teisės pažeidimais, kuriuose rytinėje viduržemio jūros dalyje Turkijos žvejai vykdo, skelbia naujienų agentūra Reuters, NATO sąjungininkės ir kaimynės Graikija. Turkija jau dešimtmečius nesutarė dėl jūrinės jurisdikcijos Egėjo jūroje, įskaitant žvejybos klausimus. Europos ministrai penktadienį priėmė naują Europos žmogaus teisų konvencijos aiškinimą, kuris galėtų palengvinti kai kurių migrantų deportaciją, įskaitant perkelimą į trečiosiose šalise steigiamus vadinamuosius gražinimo centrus, skelbia naujienų agentūra Reuters. Kritikai perspėja, kad tai gali susilpninti žmogaus teisų apsaugą. Toks pareiškimas pasirodė po to, kai pastaraisiais metais kai kurios valstybės narės skundėsi, jog Europos žmogaus teisų teismas trukdo vyriausybėms deportuoti nusikaltimus padariusius užsieniečius ar prieglobščio negavusius migrantus. Libanas ir Izraelis penktadienį 45 dienoms pratėsė paliaubas nepaisant naujo smurto protrukio, penktadienį pranešė deryboms tarpininkavęs JAF valstybės departamentas. Balandžio 16 dieną paskelbtos paliaubos bus pratėstos 45 dienoms, kad

0: būtų galima pasiekti tolesnę pažangą, sakė Valstybės departamento atstovas spaudai. Anot jo, Valstybės departamentas surengs derybas birželio 2-3 dienomis, kurių metu bus bandoma pasiekti ilgalaikį politinį susitarimą, o Pentagone abiejų valstybių kariuomenių delegacijos susitiks gegužės 29 dieną.
1: Sportas.
0: Šeštadienio naktį YNBA akistatoje sužibo lietuvė Laura Juškaitė, tačiau jos atstovaujamas Toronto Tempo klubas patyrė nesėkmę. Iš skuodo kilusi 28 metų krepšininkė su Tempo ekipa išvykoje 95-99 krito prieš Los Andželo Sparks krepšininkės. Polėje per 25 minutės pelnė 16 taškų, sugrėbė 3 kamolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir padarė vieną klaidą.
1: Reklama.
2: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, sekmadienio naktį daug kur palis, galima perkūnija, vietomis rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, per perkūnija kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 12-17, rytų Lietuvoje daug kur, rytoj dienojus bus 18-22 laipsniai šilumos.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 12:07.
3: Dienos komentaras.
2: Lietuvoje medaus suvartojimas nuolat didėja. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atlikti medaus tyrimų rezultatai patvirtina, kad būtent lietuviškas medus pasižymi išskirtinę kokybę. Jis savo sudėtimi gerokai pranoksta karšto klimato šalių medų. Apie tai išsameu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiojo veterinarijos gydytojo Jono Staniaus komentaras.
4: Dažniausiai prekybos centruose mes galim sutikti medų, kuris, reiškia, yra dažniausiai skystos konsistencijos. Vartotojams yra svarbu atkreipdėmėsi jo, reiškia, ženklinime. Ir vienas iš tokių svarbių faktorių lemiančių medaus ir saugą ir kokybę yra, reiškia, jame pateikta informacija, kuri nurodo, kas čia yra tas medus. Jeigu yra medus ir parašyta, kad čia yra, reiškia, medaus mišinys, gali būti mišinys Europos Sąjungos bitynuose surinkto medaus, gali būti medus sumaišytas Europos Sąjungos bitynuose su trečiųjų šalių, kiniško, ukrainiečiško medaus mišinių, nu, gali būti, reiškia, ir ne Europos Sąjungos medaus mišinys. Ir tai galim suprasti, kad yra medus pagamintas trečiosiuose šalyse, Kinijoje, Ukrainoje, toks padarytas mišinys pateikiamas į rinką. Tie mišiniai dažniausiai praeina tam tikrus technologinius procesus, kas nebūdinga lietuviškam medui. Lietuviškas medus dažniausiai yra renkamas, išpilstomas vasaros metu, ypatingai savybės pasireiškia, kada yra renkama nedideliuose bitynuose ir tas reiškia išpilstimas į indelius yra atliekamas iškart po medaus išsukimo. Tokiu būdu medus nėra paveikiamas temperatūriniu poveikiu, jis nėra maišomas, nėra homogenizuojamas, jis yra natūralus. Dažnai vat, kyla irgi toks klausimas, kad reiškia, ar galima medų, jeigu jis yra jau termiškai apdorotas, jį galima laikyti reiškia, natūraliu. Nes bet koks natūralus produktas neturėtų būti paveiktas temperatūros, neturėtų būti apdorojamas. Tai medus, reiškia, jis geriausiai yra, kada yra išfasuotas į stiklinius indus ir stikliniuose induose išfasuotas medus, reiškia, po 3 mėnesių jis, reiškia, susikristalizuoja ir paviršiuje susidaro gliukozės kristalai, tokie atsidėjimai. Tai tokį medų galim laikyti, kad jis yra natūralus ir kokybiškas. Įvežtinis medus, kurį mes randam prekybos centruose, dažniausiai gaminamas pramoninėse bitynuose masiškai ir, reiškia, pirmiausia, jis po išsukimo patenka didelės talpas, kurios kristalizuojasi. Ten po 200 kg, po 300 kg ir po to, reiškia, jau tik tai fasavimo įmonėse jis pilstomas į mažesnės talpas ir ten ženkinamas, bet to pasikoje jis praeina tuos technologinius procesus, kurie reikia pasakyti, kad reiškia daro įtaką medaus kokybei. Dauguma Europos Sąjungos šalių turbūt yra tokia reiškia, gal ir nusistovėjusi europinė tradicija, kad medus jiems atstoja tik tai kaip saldų produktą. Lietuvoje yra nusistovėjusi jau nuo senovės, kad medus padeda. Jis turi tam tikrų biologiškai aktyvių medžiagų, kurio bitės surenka iš augalų nektaro, iš kitų medžiagų. Ir tai galima teikti, kad padeda žmonėms ligos metu, naudojant medų, pasiekti tam tikrą efektą. Žmonės turėtų atkreipdėmėsi, pirkdami medų, įsigyti natūralesnį medų, kuris gali turėti įtakos gydymos metu. Kad išlaikytų tas, reiškia, gerasias savybės, medus turėtų būti saugomas stikliniuose induose, izoliuotas, kadangi medus pasižymi higroskopinėms savybėmis, tai yra sugeria drėgmę, kvapus, todėl reikėtų jį izoliuotą laikyti. Tai optimaliausias jo laikas yra nuo vieno medunešio iki kito, todėl vieni metai būtų geriausia naudoti. Temperatūra irgi turi įtakos, kadangi aukštoje temperatūroje, tai yra pasakytina, yra pramoninių būdų gaminama medų. Dažniausiai procesas yra lydimas tai temperatūrinio poveikio medui. Todėl to pasiekoje gliukozė gali skilti į kenksmingas medžiagas, kurios susidarus temperatūros poveikyje. Viena iš tokių medžiagų yra hidroksimetilfurfurolas. Hidroksimetilfurfurolas gali susidaryti net ir vartojant vartotojų medų, dedant jį į karštą, kokį arbatą, pieną. Todėl medus optimaliausia jo reiškia temperatūra 36 laipsniai. Tokia temperatūra palaikoma bičių ir bičių avilyje. Bitės avilyje palaiko pastoji temperatūra 36 laipsnius, tai tokio medaus ir turėtų būti laikoma temperatūra. Aukštesnė temperatūra tai yra poveikis neigiamas, šviesa, saulės šviesa jo negalima laikyti medaus, o vartoti saikingai medų reikia, nes meduje yra apie 80% gliukozės fruktozės. Bet kokia suvartota dozė didesnė poveikia organizmui. Todėl vienu metu būtų geras valgomas šaukštas 23. Reikėtų vartotojams dėmesį ir plačiau vartoti korinį medų. Kadangi korinis medus ne tik tai yra medus, bet yra vaškas. Ir vaškas irgi yra vertinga medžiaga, kuri teigiamai veikia žmogaus virškinamąjį traktą. Ir tuo labiau, kad tas medus jau yra tikrai bičių natūralus medus, kadangi ten nėra žmogaus intervencijos. Bitės niekada negadina medaus, dažniausiai gali medus sugadinti tik žmogus. Todėl korinis medus turėtų būti irgi pačiau vartojamas. Tai yra teigiamai veikia ir dantis, ir virškinamąjį traktą. Nu, tai dėmesį reikėtų irgi, reiškia, iš žinomų bitininkų reikėtų įsigyti, kadangi gal ir vartojant to korinį medą nereikėtų vartoti šitų pačių plokštelių, kadangi korys yra bičių daromas ant bitininkų reiškia, įdėtų kerėmelių, kuriame yra plokštelė. Plokštelė yra dėl kartinio naudojimo vaškas, todėl tik tai korio akučių vaškas būtų pats naudingiausias.
2: Sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas Jonas Stanius.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 0604-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą, platų priedų pasirinkimą, pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturračiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio stotis UK.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Laida Savaitgalis su Pūku tęsiasi. Studijos telefono numeris yra 0900 45 005. Laukiame jūsų skambučių su skelbimais, sveikinimais ar pažinčių žinutėmis. Na, šią dieną gan nemažai pažinčių žinučių paskelbėme, galbūt kažkuri pažinčių žinutė jūs sudomino. Daugiau informacijos galite apie žinutės sužinoti irgi paskambinę mums į studiją minėtų telefono numeriu 0900 45 005. Primenu šios dienos varduvininkų, šiandien Andriejus, Subaldas, Vaidmantas, Bitė ir Andrius švenčia savo vardo dieną. Mėnulis šiuo metu yra jaunatyje, šiandien taip pat minima Tarptautinė jūros kiaulės delfino diena, Pasaulinė taikaus gyvenimo kartu diena, Tarptautinė šviesos diena, Gatvės muzikos diena. Na, o šios dienos citata: būk darbštus kaip skruzdėlė, o tvarkingas kaip bitė.
0: Savaitgalis su Pūku.

0: turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną, šitas skambinu klausytojai. Klausytojai parduoda dviejų kambarių būtą antrame aukšte prie jūros Liepojoje. Ir nauja vyriška dviratį. Ne, ir vyriška nauja lenkiška dviratį. Telefonas 06-787-3580. Ačiū ir gerą savaitgalį.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Priminsime telefono numerį 06-787-3580.
2: Savaitgalis su Pūku. Savaitgalis su Pūku. Reklama. Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06-09-50-253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06-09-50-253.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums, bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: Turime skambutį, laba diena.
1: Labą dieną. Norėčiau sužinot numerį 1374.
0: Gerai, nepadėkit ragelio, tuoj papasakosiu.

0: Surask mane. Na, kaip ir užsiminiau, dabar girdėsite pažinčių žinutę, kurios numeris 1335. Mūsų klausytoje gyvenanti Aukštaitijos sostinėje susipažintų su vyriškiu iki 77 metų iš visos Lietuvos. Žinutė numeris 1335. Moteris gyvenanti Aukštaitijos sostinėje susipažinta su vyriškiu iki 77 metų iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos telefono numeriu 09045005.
1: Suraski mane.

0: Tariame dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Klausom jūsų.
1: Norėjau sužinoti numerį 1370.
0: Nepadėkit ragelio, gerai, tuoj pasakysiu visą informaciją.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelis. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
2: Girdėjote reklamą.

0: Lietuvoje 12:44, lieka jau visai nebedaug laiko iki laidos savaitgalių su puku pabaigos. Jeigu dar norite mums paskambinti, jau nieko nelaukite. Telefono numeris 0900 45 005. Na, o po šios dainos apžvelgsime orus ir hidrologinę situaciją Lietuvoje.
1: Savaitgalis su puku.
0: Taigi, kągi sako sinoptikai, sekmadienio naktį daug kur palis galima perkūnyje vietomis rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 6-11 laipsnių, rytoj dieną daug kur palis vietomis perkūnyje vėjas šiaurinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, per perkūnyje kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 12-17, rytų Lietuvoje daug kur 18-22 laipsniai šilumos. Pirmadienio naktį kai kur trumpai palis, dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur smarkus su perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių, naktį 5-10 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra pirmadienio naktį 7-12, dieną 17-22 laipsniai, kai kur 14-16 laipsnių. Antradienio naktį daug kur trumpi lietus, dieną vietomis palis galima perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę, dieną vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 15-20 laipsnių, pajūryje bus 10-14 laipsnių šilumos. Kokiagi hidrologinė situacija šalyje? Gegužės 15 dienos duomenimis didžiojoje šalies dalyje buvo stebimas vandens lygio sviravimas iki 19 centimetrų per parą. Žemesnis kritimas iki 38 centimetrų stebimas Nevėžyje ties Babtais. Numatomas tolesnis vandens lygio sviravimas. Vandens temperatūra upėse 8-14 laipsnių, ežeruose 10-13 laipsnių, Kuršių Mariose 12-13, Baltijos jūroje 8-9 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokštę. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Jauna šeima nupirktų 3-4 kambarių butą Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje. Domina ir garažai Vilniuje. Pasiūlymų laukiame telefonu 06-08-583-53. Kartuojame telefoną 06-08-583-53.
0: Girdėjote reklamą.
2: Blėsta mūsų viltys, svetimėja žvilgsnis.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Na kągi, laida Savaitgaliu su Pūku jau palieka eterį. Ačiū visiems, kurie klausėte šios laidos. Ačiū, kad aktyviai skambinote, ieškojote pažinčių, skelbėte skelbimus. Visai netrukus girdėsite 13 valandos žinias. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Žemės ūkio ministerija jauniems ūkininkams, norintiems užsiimti sodininkystę ir uogininkystę, siekia sudaryti palankesnes sąlygas gauti paramą. Šeštadienį Bagdado centre pasigirdę garsus sprogimai, buvo artilerijos ugnis skirta atšvęsti naujos vyriausybės suformavimą. Na, o sporte pakalbėsime apie paplūdimio tinklinio turnyrą vykstantį Kinijoje. Ten dalyvauja ir Lietuvos atstovės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Kaipgi joms sekasi, išgirsite netrukus. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Pūkas. Visiems gražaus, jaukaus, likusio savaitgalio.

0: Labadiena, eteryje žinios. Žemės ūkio ministerija jauniems ūkininkams norintiems užsimti sodininkystę ir augininkystę siekia sudaryti palankesnes sąlygas gauti paramą. Ministerija siūlo pavėlinti pajamų iš sodininkystės ir augininkystės kontrolės pradžią ir ją taikyti trečiaisiais metais po verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Rizikingų projektų atveju kontrolė būtų taikoma ir ketvirtaisiais bei penktaisiais kontrolės metais. Dabar jaunieji ūkininkai gavę paramą turi deklaruoti pajamų. Nuo verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Viešojo saugumo tarnyba pastarąją savaitę fiksavo vieną pažeidimą, kai asmenys draudžiamose zonose neleistinai valdė dronus. Kaip penktadienį pranešė tarnyba, incidentas įvyko trečiadienį apie 18 valandų 50 minučių, kai prie Palangos oro uosto buvo užfiksuotas nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis. Sulaikytas Lietuvos pilietis bepilotis orlaivis paimtas, pradėta administracinė teisena, oro uosto veikla dėl šio incidento sutrikdyta. Nebuvo. Šią savaitę vykęs pilietiškumo egzaminas subūrė beveik 10 tūkstančių dalyvių Lietuvoje ir užsienyje. Šeštadienį pranešė jo organizatorė Krašto apsaugos ministerija. Nuotoliniu būdu organizuotame egzamine visi norintieji tikrino žinias apie Lietuvos istoriją, piliečių teisės ir pareigas, valstybės gynybą, informacinį atsparumą bei visuomenės pasirengimą krizėms. Šeštadienį Bagdado centre pasigirdę garsus sprogimai buvo artilerijos ugnis skirta atšvesti naujos vyriausybės suformavimą, naujienų agentūrai AFP pranešė saugumo šaltinis. Trys sprogimai, kuriuos girdėjo AFP žurnalistas, pažymėjo vyriausybės, kuriai vadovauja naujai išrinktas premjeras Ali Zaidis suformavimą. Po pirmųjų sprogimų saugumo atstovas įspėjo, kad bus daugiau artilerijos ugnies skirtos atšvesti Ali Zaidis. Kodencijos pradžia. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad amerikiečių ir Nigerijos pajėgos nukovė grupuotės Islamo valstybėje aukšto rango lyderį Abu Bilalą Al-Minuki. Jam 2023 metais buvo pritaikytos JAV sankcijos dėl ryšių su Islamo valstybės grupuote, kuri yra plačiai išsikerojusi kai kuriuose vakarų Afrikos dalyse. Trinidade ir Tobage buvo laikinai sulaikytas sprogmenis į Libiją skraidinęs Ukrainos lėktuvas, kuriam po to buvo leista išskristi, pranešė vietos valdžios institucijos. Iš Bahamų atskridęs lėktuvas ketvirtadienį nusileido Port of Spain'o Pjarko tarptautinėme oro uoste, kad papildytų degalus, o po to turėjo per žalį kyšulį toliau skristi į Libiją, todėl policijai kilo įtarimų. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gegužės 19 dieną išvyks 2 dienų vizito į Kiniją, šeštadienį pranešė Kremlius. Tai įvyks iškart po JAV prezidento Donaldo Trumpo kelionės į Pekiną. Kremliaus pranešime teigiama, kad kelionės metu Rusijos lyderis su Kinijos vadovu Si Jinpingu aptars, kaip toliau stiprinti visapusišką partnerystę ir strateginį bendradarbiavimą tarp Maskvos ir Pekino.
1: Sportas.
0: Kinijoje vykstančiame paplūdimio tinklinio turnyre pergalingą žygį tęsia Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė, penktadienį prasibrovusios į ketvirtfinalį. Grupės nugalėtojomis tapusios lietuvės atkrintamąsias varžybas pradėjo nuo antrojo rato aštuntfinalio. Šiame etape mūsiškės po atkaklios kovos 2-0 nugalėjo šveicarės. Sekmadienio naktį daug kur palis galima per kūnyje, vietomis rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 6-11 laipsnių šilumos, rytoj dieną daug kur palis, vietomis per kūnyje, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 metrų per sekundę per kūnyje, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra rytoj dienojus sieks 12-17, rytų Lietuvoje daug kur bus 18-22 laipsniai. Šilumos.
1: Dienos komentaras. Kaip teisingai išsirinkti batus? Nuo ko priklauso, kiek ilgai džiaugsimės naujais batais? Apie tai išsameu valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiai.

0: vyriausiosios specialistės Natalijos Jarmulkovič komentaras.
1: Bato viršaus odos kraštai turi būti kiek pašiaušti, kad geriau susikliuotų padas ir bato viršus. Tad jeigu ši pašiauštoji dalis yra nesuklyjavimo vietoje, o matoma išorėje, avint tokie batai gali įplyšti, atsiklyjuoti, o į vidų gali patekti drėgmė. Tad jeigu pastebėjote, kad bato oda pažeista, tokios batų poros, na, patariame nepirkti. Kita taisyklė yra įvertinti gamybai panaudotas medžiagas, nes, kaip žinia, nei visas sintetinės medžiagas žmogaus organizmas reaguoja vienodai. Todėl geriau rinkitės iš natūralių medžiagų pagamintą avalynę, peržiūrėkite avalynę ženklinimą ir įsitikinkite, kad su kūnu kontaktuojančios avalynės dalys yra natūralios. Tai ypač, kad pamušalas ir įklote būtų natūralūs. Dar viena taisyklė yra pasirinkti tinkamą avalynės dydį, nes masinės gamybos avalynė gali netitikti individualių kojos matmenų ir formos, pavyzdžiui, pėdos pločio, linkio, kulno dalies formos ir panašiai. Taigi įsitikinkite, kad avalynė yra tinkama dydžio, patogi ir nesukels diskomforto vėjimo metu. Na ir paskutinė taisyklė iš tiesų būtų neskubėti apsispręsti dėl avalynės reikalingumo, nes tinkamas kokybės nenaudota avalynė vartotojas gali tiek pakeisti, tiek grąžinti per 14 dienų nuo jos įsigijimo. Šiuo atveju tiesiog svarbu nepamiršti išsaugoti pirkimo kvitą ir pateikti jį grąžinant avalynę.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Jarmukovič.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese – nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jus leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai. Vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje. Finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didelė 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis 916,8 milijono eurų. Jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį, pareiškė valstybės kontrolė. Be to, sodros ataskaitos auditoriai negalėjo patvirtinti 454,9 milijono eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo Seimui pateiktos valstybės kontrolės audito išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pasak valstybės kontrolės, privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų trūkumai susiję su informacinėmis sistemomis. Nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių. Ataskaitos yra ir kitų turto apskaitos klaidų susijusių su miško žemės ir medynų, mineralinių išteklių infrastruktūros statinių ir kito valstybės turto apskaita. Teigia valstybės kontrolė. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinio bileto sistemą, Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija kritikuoja Seime jau pradėtą svarstyti įstatymų pataisas. Asociacijos vadovas sako, kad tokia sistema galėtų sėkmingai veikti nebent didžiosiuose miestuose. O ministerijos teigimo sistemos diegimui 2026-2032 metais reikės apie 9 milijonų eurų. Lėšų numatoma gauti iš socialinio klimato fondo ir valstybės biudžeto. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio. Siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimą vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimo Neveronių link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravos sankryža. Klaipėdos jūrų uostas į kruizinio laivų terminalą ir uosto valdymo pastatą investuos daugiau nei 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo, krantinėje galėjo švartuotis ir NATO laivai, bus bendradarbiavimo su krašto apsaugos ministerija. Jo teigimo rangos darbai turėtų būti baigti iki 2027 metų pabaigos. Policijos virtualus patrulis dar kartą įspėja gyventojus apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus internete. Pasak pareigūnų, žmonės vis dar patenka į sukčių pinkles, paspausdami gautos nuorodas ir suvesdami savo elektroninės bankininkystės duomenis. Dėl tokių veiksmų gyventojai netenka nemenkų pinigų sumų, o policija pradeda ikiteisminius tyrimus. Pareigūnai primena, kad jokių būdų nereikėtų spausti įtartinų nuorodų ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neaiškiuose puslapiuose. Nors oficiali statistika rodo laipsnišką situacijos gerėjimą, Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose vis dar apstu vietų, kuriuose eismo įvykiai nuolat kartojasi, o žmonės patiria sunkių traumų. 2026 metais šalyje žemėlapyje užfiksuotos 27 vadinamosios juodosios dėmes. Ir nors šis skaičius yra 10 mažesnis nei pernai, inžinerinių problemų ir neatsakingo vairuotojų elgesio derinys toliau reikalauja aukų. Saugumo ekspertai pabrėžia, kad vienos didžiausių grėsmių išlieka nesaugus kairieji posūkiai bei netinkamai apšviestos pėsčiųjų perėjos. Kinija paragino sudaryti ilgalaikės paliaubos artimuosiuose rytuose ir kuo greičiau atidaryti laivybos kelius. Toks pareiškimas nuskambėjo strateginiam Hormūzo sąsiauriui, išliekant faktiškai uždarytam dėl karo. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, o tai reiškia, kad ją ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Omano uždarimas. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos šalies, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio abiejų kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių.

0: JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdomas sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurias sukėlė energijos trūkumas. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas, teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino ES reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio ES valstybių narių bendro skolinimosi šiam tikslui pasiekti. ES valstybės narės šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiosios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui.
1: Sportas.
0: Europos tekvando čempionate Minhene savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Meištininkaitė. Jis sėkmingai įveikė kvalifikacinį etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Meištininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9 vietą. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margirio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Baskų krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnių. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galimos pavienės perkūnijos. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pasisuks iš šiaurės, sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis apie 12-17, rytiniuose rajonuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, Dzūkijoje gali būti dar šilčiau.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą.
3: Katerio kaina – 4 700 €. Galima įsigyti ir išsimokėtinai.
2: Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06-07-977-91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06-07-977-91.
0: Girdėjote reklamą.

galėjo patvirtinti 454,9 milijono eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo Seimui pateiktos valstybės kontrolės audito išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pasak valstybės kontrolės, privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų trūkumai susiję su informacinėmis sistemomis. Nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių. Ataskaitos yra ir kitų turto apskaitos klaidų susijusių su miško žemės ir medynų, mineralinių išteklių infrastruktūros statinių ir kito valstybės turto apskaita, teigia valstybės kontrolė. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinio bilieto sistemą, Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija kritikuoja Seime jau pradėtą svarstyti įstatymų pataisas. Asociacijos vadovas sako, kad tokia sistema galėtų sėkmingai veikti nebent didžiosiuose miestuose. O ministerijos teigimo sistemos diegimui 2026-2032 metais reikės apie 9 milijonų eurų. Lėšų numatoma gauti socialinio klimato fondo ir valstybės biudžeto. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio. Siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimą vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimo Neveronių link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravos sankryža. Klaipėdos jūrų uostas į kruizinio laivų terminalą ir uosto valdymo pastatą investuos daugiau nei 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo, krantinėje galėjo švartuotis ir NATO laivai, bus bendradarbiavimo su krašto apsaugos ministerija. Jo teigimo rangos darbai turėtų būti baigti iki 2027 metų pabaigos. Policijos virtualus patrulis dar kartą įspėja gyventojus apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus internete. Pasak pareigūnų, žmonės vis dar patenka į sukčių pinkles, paspausdami gautos nuorodas ir suvesdami savo elektroninės bankininkystės duomenis. Dėl tokių veiksmų gyventojai netenka nemenkų pinigų sumų, o policija pradeda ikiteisminius tyrimus. Pareigūnai primena, kad jokių būdų nereikėtų spausti įtartinų nuorodų ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neaiškiuose puslapiuose. Nors oficiali statistika rodo laipsnišką situacijos gerėjimą, Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose vis dar apstu vietų, kuriuose eismo įvykiai nuolat kartojasi, o žmonės patiria sunkių traumų. 2026 metais šalyje žemėlapyje užfiksuotos 27 vadinamosios juodosios dėmes. Ir nors šis skaičius yra 10 mažesnis nei pernai, inžinerinių problemų ir neatsakingo vairuotojų elgesio derinys toliau reikalauja aukų. Saugumo ekspertai pabrėžia, kad vienos didžiausių grėsmių išlieka nesaugus kairieji posūkiai bei netinkamai apšviestos pėsčiųjų perėjos. Kinija paragino sudaryti ilgalaikės paliaubos artimuosiuose rytuose ir kuo greičiau atidaryti laivybos kelius. Toks pareiškimas nuskambėjo strateginiam Hormūzo sąsiauriui, išliekant faktiškai uždarytam dėl karo. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, o tai reiškia, kad ją ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Romano uždarimas. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos šalies, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio abiejų kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdoma sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurias sukėlė energijos trūkumas. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas, teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją.
Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino ES reformuoti biudžetą,

0: kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio ES valstybių narių bendro skolinimosi šiam tikslui pasiekti. ES valstybės narės šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiosios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui.
1: Sportas.
0: Europos tekvando čempionate Minhene savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Myštininkaitė. Jis sėkmingai įveikė kvalifikacinį etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Myštininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9 vietą. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margirio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Baskų krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnių. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galimos pavienės perkūnijos. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pasisuks iš šiaurės, sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis apie 12-17, rytiniuose rajonuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, Dzūkijoje gali būti dar šilčiau.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 65 6 86. Kartojame 06 08 65 6 86.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didelė 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis 916,8 milijono eurų. Jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį, pareiškė valstybės kontrolė. Be to, sodros ataskaitos auditoriai negalėjo patvirtinti 454,9 milijono eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo Seimui pateiktos valstybės kontrolės audito išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pasak valstybės kontrolės, privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų trūkumai susiję su informacinėmis sistemomis. Nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių. Ataskaitos yra ir kitų turto apskaitos klaidų susijusių su miško žemės ir medynų, mineralinių išteklių infrastruktūros statinių ir kito valstybės turto apskaita. Teigia valstybės kontrolė. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinio bileto sistemą, Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija kritikuoja Seime jau pradėtą svarstyti įstatymų pataisas. Asociacijos vadovas sako, kad tokia sistema galėtų sėkmingai veikti nebent didžiosiuose miestuose. O ministerijos teigimo sistemos diegimui 2026-2032 metais reikės apie 9 milijonų eurų. Lėšų numatoma gauti iš socialinio klimato fondo ir valstybės biudžeto. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio. Siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimą vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimo Neveronio link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravos sankryža. Klaipėdos jūrų uostas į kruizinio laivų terminalą ir uosto valdymo pastatą investuos daugiau nei 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo, krantinėje galėjo švartuotis ir NATO laivai, bus bendradarbiavimo su krašto apsaugos ministerija. Jo teigimu, rangos darbai turėtų būti baigti iki 2027 metų pabaigos. Policijos virtualus patrulis dar kartą įspėja gyventojus apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus internete. Pasak pareigūnų, žmonės vis dar patenka į sukčių pinkles, paspausdami gautos nuorodas ir suvesdami savo elektroninės bankininkystės duomenis. Dėl tokių veiksmų gyventojai netenka nemenkų pinigų sumų, o policija pradeda ikiteisminius tyrimus. Pareigūnai primena, kad jokių būdų nereikėtų spausti įtartinų nuorodų ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neaiškiuose puslapiuose. Nors oficiali statistika rodo laipsnišką situacijos gerėjimą, Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose vis dar apstu vietų, kuriuose eismo įvykiai nuolat kartojasi, o žmonės patiria sunkių traumų. 2026 metais šalyje žemėlapyje jau užfiksuotos 27 vadinamosios juodosios dėmes. Ir nors šis skaičius yra 10 mažesnis nei pernai, inžinerinių problemų ir neatsakingo vairuotojų elgesio derinys toliau reikalauja aukų. Saugumo ekspertai pabrėžia, kad vienos didžiausių grėsmių išlieka nesaugus kairieji posūkiai bei netinkamai apšviestos pėsčiųjų perėjos. Kinija paragino sudaryti ilgalaikės paliaubos artimuosiuose rytuose ir kuo greičiau atidaryti laivybos kelius. Toks pareiškimas nuskambėjo strateginiam Hormūzo sąsiauriui, išliekant faktiškai uždarytam dėl karo. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, o tai reiškia, kad ją ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Romano uždarimas. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos šalies, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio abiejų kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdomas sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurias sukėlė energijos trūkumas. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas, teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino ES reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio ES valstybių narių bendro skolinimosi šiam tikslui pasiekti. ES valstybės narės šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiosios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui.
0: Sportas.
1: Europos tekvando čempionate Minhene savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Meištininkaitė. Jis sėkmingai įveikė kvalifikacinį etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Meištininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9 vietą. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margerio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Baskų krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnių. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galimos pavienės perkūnijos. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pasisuks iš šiaurės, sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis apie 12-17, rytiniuose rajonuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, Dzūkijoje gali būti dar šilčiau.
0: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ого, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didelė 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis 916,8 milijono eurų. Jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį, pareiškė valstybės kontrolė. Be to, sodros ataskaitose auditoriai negalėjo patvirtinti 454,9 milijono eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo Seimui pateiktos valstybės kontrolės audito išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pasak valstybės kontrolės, privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų trūkumai susiję su informacinėmis sistemomis. Nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių. Ataskaitos yra ir kitų turto apskaitos klaidų susijusių su miško žemės ir medynų, mineralinių išteklių infrastruktūros statinių ir kito valstybės turto apskaita. Teigia valstybės kontrolė. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti infrastatinių ir kito valstybės turto apskaitą, teigia valstybės kontrolė. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti integruotą viešą

0: gauti jų socialinio klimato fondo ir valstybės biudžeto. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1, Vilnius, Kaunas, Klaipėda įvedami eismo ribojimai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio, siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimo vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimo Neveronių link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravos sankryža. Klaipėdos jūrų uostas į kruizinio laivų terminalą ir uosto valdymo pastatą investuos daugiau nei 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo, krantinėje galėjo švartuotis ir NATO laivai, bus bendradarbiaujimo su krašto apsaugos ministerija. Jo teigimo rangos darbai turėtų būti baigti iki 2027 metų pabaigos. Policijos virtualus patrulis dar kartą įspėja gyventojus apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus internete. Pasak pareigūnų, žmonės vis dar patenka į sukčių pinkles, paspausdami gautos nuorodas ir suvesdami savo elektroninės bankininkystės duomenis. Dėl tokių veiksmų gyventojai netenka nemenkų pinigų sumų, o policija pradeda ikiteisminius tyrimus. Pareigūnai primena, kad jokių būdų nereikėtų spausti įtartinų nuorodų ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neaiškiuose puslapiuose. Nors oficiali statistika rodo laipsnišką situacijos gerėjimą, Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose vis dar apstu vietų, kuriuose eismo įvykiai nuolat kartojasi, o žmonės patiria sunkių traumų. 2026 metais šalyje žemėlapį jau užfiksuotos 27 vadinamosios juodosios dėmes. Ir nors šis skaičius yra 10 mažesnis nei pernai, inžinerinių problemų ir neatsakingo vairuotojų elgesio derinys toliau reikalauja aukų. Saugumo ekspertai pabrėžia, kad vienos didžiausių grėsmių išlieka nesaugus kairieji posūkiai bei netinkamai apšviestos pėsčiųjų perėjos. Kinija paragino sudaryti ilgalaikės paliaubos artimuosiuose rytuose ir kuo greičiau atidaryti laivybos kelius. Toks pareiškimas nuskambėjo strateginiam Hormūzo sąsiauriui, išliekant faktiškai uždarytam dėl karo. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, o tai reiškia, kad ją ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Omano uždarimas. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos šalies, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio abiejų kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdomas sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurias sukėlė energijos trūkumas. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas, teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino ES reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio ES valstybių narių bendro skolinimosi šiam tikslui pasiekti. ES valstybės narės šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiosios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui.
1: Sportas.
0: Europos tekvando čempionate Minhene savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Myštininkaitė. Jis sėkmingai įveikė kvalifikacinį etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Myštininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9 vietą. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margirio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Baskų krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą.

0: Reklama.
1: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnio. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galimos pavienės perkūnijos. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pasisuks iš šiaurės, sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis apie 12-17, rytiniuose rajonuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, Dzūkijoje gali būti dar šilčiau.
0: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
4: Pinigai, žinoma, ne panacėja. Tačiau pastebėta, kad labai neblogai padeda nuo skurdo.

0: Jaunai pianistė Ispanijoje gresia pusaštuntų metų kalinimo bausmė už tai, kad ji repetuodama labai nervino kaiminę. Tokios pat bausmės reikalaujama ir jaunos moters tėvams. Tokių neįprastai griežtų bausmų pareikalavo prokuratūra. 26 metų moteris dėl pianino keliamo triukšmo kaiminiai sukėlė psichikos problemų. Tėvai dar 2003-aisiais savo bute pastatė pianiną muzikai gabiai savo dukrai, tačiau garso izoliacija nepasirūpino. Prokuratūros duomenimis jauna moteris nuo tada grodavo mažiausiai 5 dienas per savaitę, nuo 9 iki 18 valandos. Kaimynė galiausiai kreipėsi į teismą, nes dėl triukšmo jai prasidėjo nemiga, ji pradėjo skųsti susierzinimu ir baimėmis, be to moteris turėjo problemų nėštumo metu. Tėvų advokatas laikraščiui sakė, kad reikalaujama kalinimo bausmė vienareikšmiškai yra neadekvati. Esą neteisėta yra, kad grojimas pianinu prilyginamas diskotekos ar oro uosto keliamam triukšmui. Talentingos pianistės karjerai iškilęs pavojus, nes prokuratūra dar reikalauja ir draudimo 4 metus groti. Čia tai bent!
1: Reklama.
2: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą, platų priedų pasirinkimą, pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77555. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77555.
1: Girdėjote reklamą.

Aš mylėjau šią šalį, ją trempė ir plėšė visi. Ji kaip motina buvo ir žmonės man buvo.

čia išmoka maždaug, kas garbė, pareiga ir dora. Kas šlovė ir tiesa, bet

mane. Šalnos rudenio blizga rytais ant arimų pilkų. Mano raudančioj sieloje tuščia žvarbu ir nyku. Nebeliko ten meilės, neliko žmonėms pagarbos. Kur tu, mama, dingai, kas man vertinčia širdį paguos?

Ir žinau, kad ateis kada nors dar mano valanda. Ir tikrai prisimins mane motina žemė gimta.

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis

0: Naudingi patarimai. Kaip prižiūrėti rankų nagus?
1: Jei nagai sausi, kasdien įtrinkite juos alyvų aliejumi, o kas vakarą palaikykite alyvų aliejaus vonelėje. Jeigu pirštų nagai be galo minkšti, padės kasdieninės ricinos aliejaus vonelės, į kurias įlašinkite kelis lašus citrinos sulčių.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai,

0: kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
1: Girdėjote reklamą.
2: Žadintuvus labai keistai veikia gravitacijos dėsnis. Jie visuomet kažkodėl krinta į sieną.

0: tas magiškasis skaičius 13. Statistika liudija, jeigu penktadienis sutampa su 13 mėnesio diena, jį drąsiai galima laikyti juoduoju. Aukštesniosios jėgos šią dieną ypač pasireiškia. Beje, tai visai nesusiję su humoru ar prietarais. Solidžiame leidinėje Britų medicininis žurnalas nekartą rašyta, penktadieniais ypač sutampančiai su 13 diena chirurgai nesiima planinių operacijų, nes žino, nesėkmės rizika tą dienį išauga dvigubai. Šis keistas reiškinys oficialiosios medicinos nėra praktiškai tyrinėtas, bet jis egzistuoja. Ypač šios dienos bijo jautrieji pasaulio genijai. Getė stengdavosi tą dieną praleisti lovoje, Napoleonas nesiveldavo į mūšį, o Bismarkas nepasirašinėdavo jokių dokumentų. Panašių pavyzdžių gausybė. Būtent penktadienį, 13 dieną, buvo areštuotas amerikiečių gangsteris Al Capone, sugebėjęs papirkti visą miesto ir valstijos valdininko aparatą, bet tą juodą į penktadienį jam kažkas nesusistigavo. Čia tai bent!
1: Reklama.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: Praktiški patarimai.
1: Kepamą žuvį persudėti, prieš valgį pamirkykite ją pienę, arbatoje arba duonos geroje. Prieš kepdami merkite žuvį 15-20 minučių į aliejų pasūdytą ir sumaišytą su citrinos sultimis, svogūnais ir žalumynais. Patiekalas bus skanesnis. Menkė bus skanesnė, kai vienai pusiai paskrūdus apversite ją ant kitos pusės ir padėsite iš abiejų pusių po gabalėlį sviesto, o iš viršaus apibarstysite keptais svogūnais.
0: Štai tiek patarimų.

cikada – vienas triukšmingiausių vabzdžių. Jos muzika kabutėse girdima net už 1,5 kilometro. Vienas bebras per gyvenimą suėda 500 medžių, kuriems išauginti reikia 50 metų. Kanopa yra trečias organas arklio kūne pagal aprūpinimą krauju. Rykliai bene vieninteliai gyvūnai, kurie niekada neserga. Jie atsparus visoms žinomoms ligoms, įskaitant ir vėžį. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

Praktiški patarimai. Jeigu į vandenį įbersite truputėlį cukraus, tai virdami žalieji žirneliai išsaugos natūralią spalvą. Ankštiniai gerai išverda tik ant nekaitrios ugnies. Išvirtus juos užpilkite šaltų virintų vandeniu taip, kad juos apsentų 1 cm. Raugintus kopūstus troškinkite 60-70 minučių uždengtame puode. Iš pradžių ant kaitrios ugnies, vėliau karštį sumažinkite. Štai tiek patarimų.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Pro teleskopą į Saulę pažvelgti galima du kartus. Kairę ir dešinę akimis.

0: 1992-aisiais viena amerikiečių šeima patyrė bankrotą. Tačiau už banko netruko ateiti priminimas apie skolą. Žinoma, bankas atsiprašė teigdamas, kad tai tiesiog kompiuterio klaida. Tačiau pranešimai buvo gaunami ir toliau. Sutuoktiniai kreipėsi į teismą ir teisėjas paskelbė nuosprendį – nubausti kompiuterį, išimant 50 MB nuolatinės ir 10 MB operatyvinės atminties. Taip pat buvo sakoma, kad bausmė gali būti atšaukta, kai tik kompiuteris liausis siuntęs tokius klaidingus pranešimus.
1: Čia tai bent!

Praktiški patarimai. Stikliniai indai gražiau blizgės, kai išplautus perlėsite vandeniu su druska ir actu, o paskui paprastu švariu vandeniu. Be to, stiklinės gražiai blizgės, kai jas pamerksite į vandenį, į kurį įbersite žiupsnelį sodos, po to nušluostikite ir išdžiovinkite. Jeigu viena stiklinė įstrigo į kitą, tai apatinę įstatykite į šiltą vandenį, o į viršutinę įpilkite šalto vandens. Jos lengvai atsiskirs. Štai tiek patarimų.

dažnai nežinom kur, gal verčiau sustoti. Bet žmogus ne tam sukurtas, mes skubame užaugti.

įspūdingiau, kai užmuša kuolų. Pats laikas broli valia suodį, į protą pasirasto nevėlų. Drąsos pristyje niekina drąsos, ir girsi jums krentant pagalvo, kaip čia smagu, kaip pranašiai.

tuštybės leiskis, nebijok. Drąsios pristyje niekina drąsios ir gerisi jiems krentant pagalvok. Kaip čia smagu, kaip pranašinga vos, tuštybė viskas leiskis, nebijok.

Kažkas prabyla, tuk-tuk-tuk, širdis į ritmą, žvilgsniai mūsų susitinka, tuk-tuk-tuk, lašai į langą, jį lyg širdį palikau pravertą.